0: Zaposlitveni intervju s seboj potegne mnogo več kot preprost pogovor s kadrovnikom, od njega je odvisen vaš način življenja. Iskalec zaposlitve pogosto verjame, da je kadrovnik več vredna stranka na zaposlitvenem razgovoru. On odloča o njegovi prihodnosti, drži njegovo usodo v svojih rokah, ima moč, da nekoga zaposli, je sodnik iskalčeve vrednosti. Mislite, da bo iskalec, ki tako razmišlja, sposoben samozavestno predstaviti svojo ponudbo in kadrovnika prepričati? Težko. Verjetno boste pred kadrovnikom prestrašeni, živčni, negotovi, skratka neprepričljiv kandidat. Namesto, da si delate utvare vsemogočnem kadrovniku, ki odloča o vaši usodi, si ga predstavljate kot osebo, ki ima problem, zapolniti mora delovno mesto, da bo lahko podjetje nemoteno delovalo. Predstavljajte si sebe kot rešitelja problema kadrovnika. Dejstvo, da iščete zaposlitev, ni nekaj, česar bi se morali slamovati. Pripravite vprašanja. Vaša priložnost. Postavljajte vprašanje, ki poudarjajo vaše poznavanje področja zapisanega dela, vaš interes za delovno mesto. Poskušajte pridobiti dodatne informacije, s katerimi lahko ponovno presodite, ali vam je delovno mesto všeč. Izglejte dobro. Bodite oblečeni razpisanemu delu primerno. Če se prijavljate na delovno mesto direktorja, potem morate izgledati kot direktor. Če za hosteso, potem bodite oblečeni tako, kot se od hostese pričakuje. Vaša vizualna podoba se mora skladati z vizualno podobo izbranega delovnega mesta. Bodite urejeni. Ne pretiravajte pa z ekstravagantnimi modnimi dodatki. Ne bodite živčni. Normalno je, da ste živčni pred razgovorom. Toda živčnost vam ne bo pomagala. Imate omejen čas, v katerem morate narediti vse, da prepričate kadrovnika. Zapomnite si. Vi ste tisti, ki rešuje kadrovnikov problem, ni kadrovnik tisti, ki rešuje vašega. Obvladajte prostor. Nastop je na razgovoru ključen. Samozavesten vstop v prostor, urejenost, profesionalen odnos ter stisk rok. Vse to vpliva na ustvarjanje dobrega prvega vtisa. Ne pozabite, nikoli ne morete popraviti prvega vtisa. Zato naj bo ta najboljši.
1: Se finimo, chérie.
2: Basta.

0: Delovna preizkušnja je metoda ocenjevanja usposobljenosti in ustreznosti kandidata za prevzem delovnega mesta. Delodajalci jo uporabljajo, ker se želijo zavarovati pred izbiro neustreznega kandidata, iskalci pa, da se delodajalcu izkažejo s svojimi sposobnostmi. Delovna preizkušnja lahko traja od enega dneva do več tednov in ni isto kot poskusna delovna doba, ki začne teči od dneva sklenitve delovnega razmerja in lahko traja do največ 6 mesecev. Pri delovni preizkušnji torej ne govorimo o dejanskem nastopu zaposlitve, temveč le o priložnosti za hitrejšo in lažjo vključitev vanjo. Med delovno preizkušnjo vas želi potencialni delodajalec preveriti. Poteka lahko kot seznanjanje potencialnega delavca z bodočimi sodelavci in delovnimi nalogami. Kandidat ugotovi, ali sta delo in delovno okolje primerno zanj, podjetje pa, ali je kandidat primeren za delo in se razume svojim delovnim timom. Uvajanje potencialnega delavca v delo še pred sklenitvijo delovnega razmerja. Kandidat se predvsem uči od mentorja ali sodelavcev ter zbira potrebne informacije, potrebne za uspešno zasedbo delovnega mesta. Preverjanje kandidatove usposobljenosti v praksi. Ponavadi gre za preverjanje veščin, katere je kandidat predstavil na zaposlitvenem intervjuju. Naprimer, preverjanje obvladovanja zahtevnega računalniškega programa, spretnosti komuniciranja s strankami, tekočega govorjenja tujega jezika, hitrosti tipkanja, sposobljenosti za uporabo stroja, ročnih spretnosti, poznavanje proizvodnega procesa ali znanja zakonodaje iz zahtevanega področja. Če menite, da ste rojeni za to delo in da vam to delo zares ustreza, potem se boste na tem preizkusu vsekakor dobro odrezali. Jaz pa držim pesti, da vam bo pripadlo tudi to novo delovno mesto.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar iz Predmestja, 9. del. Prišli so do policijske hiše. Ljudje so ostali zunaj. Anka, policist in gospa Rigelova pa so vstopili in policist je zaloputnil vrata za sabo. Tako so se pričele grde sanje, ki se Anka nikoli več ni zbudila iz njih. Tirali so jo tu sem, tjakaj so jo tirali, Anka ni vedela zakaj. Kakor hodi človek v sanjah po zapovedi neznanih ljudi in se ne more ganiti drugače. Še tisti večer jo je spraševal velik, črno oblečen človek, kaj da je delala ves dan in ko da je hodila. Anka je pripovedovala. In švignil je mimo sončno jasni dan, da jo je zabolelo v srcu. Zdaj pa me pustite domov, ker sem vam povedala, je rekla Anka. Gospod se je ozrl z gnusom na njo in je zamrval. Tatica! In še tako mlada. Zmajal je z glavo in tudi gospod, ki je pisal za mizo, je zmajal z glavo in se ozrl z gnusom na njo. Spravili so jo v veliko sobo, kjer so bile še 3 druge ženske. Vse 3 so bile še mlade in samo ena izmed njih je bila gospodsko oblečena. Govorila je z opornim glasom nerazumljive reči in se smejala na glas. Ostali 2 pa sta molčali in sta gledali pred se z nezadovoljnimi, temnimi očmi. Ozrli sta se malomarno na Anko, ali ona, ki je bila gospodsko oblečena, je stopila k njih ter jo pomerila od glave do nog, da je Anko zazeblo. Ti si pa mlada začela, kaj že imaš 14 let? 14 let in pol, je odgovorila Anka plašno. Jaz sem bila še 9 v tvojih letih, se je zasmejala ona in Anko je spet zazeblo. Čemu so me bili spravili v to sobo, si je mislila, kaj sem jim storila, da delajo z mano tako? Pustite me domov, saj že noč, je rekla policistu, ki je gledal pri durih. Tam je tvoja postelja, odgovoril in je zaklenil duri. Anka je legla na posteljo in je takoj zaspala. Dolgo je niso pustili domov. Tako dolgo, da se je Anki obraz postaral in da je bila podobna 20-letni etični ženski. Ko je stala pred sodniki, so gledali ljudje na njo kakor na ostudno golazen. 14 let pa že krade in popiva. Debel gospod s svetlimi naočniki, rdeč in jezen, je stal za mizo in je zmerjal Anko z grdimi besedami. Kaj sem mu storila žalega, si je mislila, in hudo ji je bilo, da so ji tekle solze po licih. Nikomur nisem storila nič žalega in zgramili so me in zdaj delajo tako z mano. Obsodili so jo na 3 mesece ječa in so jo odvedli v drugo sobo, kjer so jo pozdravile neznane ženske. Njih obrazi so bili neprijazni in zlovoljni. 3 mesece je premišljevala Anka, neprestano, naporno, tako da ni mogla spati. Kaj sem jim storila? Zakaj jim ne pusti domov? Tri mesece je premišljevala, ali ni se domislila, da bi bila storila komu kaj žalega. Vrnila se je v predmestje in se je skrila kakor gobavka in se je izgubila in je pobegnila.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Se poznate enostavno igro s kartami Črni Peter za 2 do 6 igralcev, ki so stari 4 leta in več. Kako je ime Petru? To je vprašanje za stare 3 leta in več.
4: A poznate igro s kartami Črni Peter?
5: Ja, pa da.
4: Ja, pa mogoče veste, kako je ime Petru?
5: A to pa ne. To smo igrali kot otroki. Črni Peter si mogel to zanimeti, ne več ur ne bilo.
4: Ma kako je ime Črnemu Petru?
5: To pa ne vem.
1: Ok, mogoče vem mladina.
6: Črni Peter.
4: Ja, ime iščemo.
6: A ne.
4: Ne?
6: Ne.
4: Mogoče, če ti pomagaš, kako je ime Črnemu Petru?
6: Ne vem. Rok, Žiga.
4: Rok, Žiga bi lahko bil. Marko?
6: Ja, recimo.
4: Ja, zakaj Marko?
6: No, tako se čajno pada na pamet.
4: Črni Peter je v resnici Marko.
6: Recimo?
7: To puncu prašta, ona ve, pametna, vem si, ja.
4: Ona ve.
8: Ne vem.
4: Kako je ime Črnemu Petru?
8: Ne vem.
4: Če ugibaš, kaj bi lahko rekla?
8: Ne vem. Nik.
4: Boš pomagal, kako je ime Črnemu Petru?
7: Črnemu Petru, ne bi vedel. Janez?
4: A poznaš igro s kartami Črni Peter?
8: Ja.
4: Mogoče veš, kako je ime Petru?
8: Črni Peter.
4: Ne, ime iščemo. Kako mu je ime?
8: Ne bi vedla.
4: Kako je tebi ime?
8: Gaja.
4: Dobro, da gremo pa nazaj na Petra. Kako je Črnemu Petru ime?
8: Gaja. Ne, ne vem.
1: A smo zašli. Gaja, Črnemu Petru je ime Peter. Ti si pa Gaja.
7: Ja, Peter je sigurno, mislim. Peter, naj bo Peter. Peter.

0: Nekatere stvari še zdaj niso jasne, pa če ste začeli dan s kavo ali ne. Jaz mislim, da je najbolj fair, če začnemo z nečim lahkim. 3, 4, zdaj.
1: Verjetno ste slišali, da so kriminalisti zdaj v turški kavi odkrili sledove kofeina. Bi vi pili tako kavo?
2: Ne. Sigurno, da ne.
1: Zakaj ne?
2: Zato, ko ne. Če to je po mojem droga, ne?
1: Ja?
2: Ja.
1: Je nevarno?
2: Je sigurno, da je. To je za vse nevarno, sploh ne. Samo to bi mogli tu malo prej, ne? Če so... To ni pol od danes, ne? To je že dolgo to traja, ne? Ker to je itak... Ena lahka droga, ne? Ko alkohola pa ne vem kaj, ne? Mislim.
1: Pa se vam zdi, da bi mogli organi pregona bolj preverjati take preverjati. Zadeve, če se ja, kje to, pojavi kofein.
2: To sem hotel povedati, ja, to bi mogli oni malo prej tu, ne, ne pa zdaj, ko je že prepozno po mojem. Ne?
3: Ja, ne bi rad pil take kave.
1: Ne, zakaj ne?
3: Ja, to ni to, če je droga, je droga.
1: Je nevarno, ne, če je se kofein odkrije noter v kavi.
3: Do vsakega. Ja sem sploh proti tega, ja sem proti tega sploh, da ti se z drogo okvarja, tebi ja dal rezervati, nikde už ne bi ven mogli pojiti.
1: A se vam zdi to grozno, da je to dejansko se znašlo v pravi turški kavi kofein?
3: To ti celo familijo zjaše, taka stvar.
1: Kaj pa se nam lahko zgodi, če pridemo v stik s kofeinom?
3: Ne znam, kaj bi bilo to. Ne bi rad s tem prišel stik.
1: Zdaj so kriminalisti v turški kavi odkrili sledove kofeina. Bi pil tako kavo?
4: Sledove? Ne, ne bi pil.
1: Je nevarno?
4: Ja, mislim, da je.
5: Zdaj sem že toliko stara, da me več nima kaj presenetiti.
1: A je to nevarno za človeka, če pride v stik s tem?
5: Ja, kaj pa jaz vem? Ja, mogoče je.
1: Vi še niste prišli v stik s kofeinom?
5: Mislite, da če sem gadila?
0: Stop, hvala, deva nehat, no. Mislim, škandal bi bil, če v pravi turški kavi ne bi bilo kofeina. Čakajte, gospa, kaj pa imate vi za kaditi?

0: Tole sem ugotovil. Če imamo možnost pritoževanja, jo bomo izkoristili. Sploh, če je v igri šef, vreme ali oblast. Dajmo probati.
1: Vladni ukrep predvideva, da tistim, ki so že več kot 5 let v pokoju, tudi neha teč delovna doba. Kakšno je vaše mnenje o tem?
2: Ne vem, nimam komentarja.
1: Se mi zdi to prav narobe?
2: Ja, lejte, jaz sem starša doma, ki sta obada v pokoju.
1: Koliko let ste že v pokoju?
2: 5 let že.
1: Se pravi, zdaj ima bo nehala teč delovna doba?
2: Ja.
3: To ne bi komentiral, zato to mislim, da ni pametno. No.
1: Ni pametno, zakaj ne?
3: Kdor je v penzionu, pač je že v penzionu, ne?
1: Mi bilo gradoči 5 let potem, ko so že v penziji nehala teč delovna doba.
3: Na vsak način. Zdaj, če je zaslužil penzion, ga je pač zaslužil, ne?
4: Ja, jaz bom tako rekel, ne, s tem se strinjam, zaradi tega, ker toti, kjeri so v pokoji, pa še delajo, nam mladim delo odžirajo, ne, a to ni prav.
1: Se pravi, tisti, ki so več kot 5 let v pokoju, je prav, da jim neha teč delovna doba?
4: Čisto prav.
5: Ja, oni že v pokoji so, se ja. Nimajo več delovne dobe.
1: Ja, pa to, da potem preneha teč, je to pravično?
5: Po mojem, da ne, če so že delali tog časa, da ni.
4: Kako je? Tisti, ki so?
6: Delali? Preneha delati kaj?
1: Tisti, ki so že več kot 5 let v pokoju, preneha teč delovna doba. Se mi zdi to prav?
6: Mislim, da ne.
7: Ne, to pa ni, ne.
1: Kaj je to izkoriščanje?
7: Čisto. A ne, mi cel življenje plačuješ v bistvu zato, da ti lahko greš v pokoj, a ne?
1: Na koncu. Potem, ko si pa 5 let v pokoju, ti pa preneha potem že teč delovna doba.
7: Pa bolj, da ne vem, ne odvajajo nič, da je meni, pa mi je sama za pokojnino imela. A ne?
0: Ja. Moj kaj pa je bilo to? Moj kul je padel na tla. Delovna doba neha teč s prvim dnevom Evo spet. Lahko? Penzije.
8: Enostavno vprašanje. Nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
11: Hrvaške narodne pripovedke. Kako je na drugem svetu? Umrl je vojin Knežević iz Kule, pa se spet vrnil na ta svet. No, vojin, kako je tam na onem svetu? Kako se živi? Eh, brate, nič drugače, kakor na tem svetu. Kako pa kaj kum Radovan? Tako kakor tukaj. Na skeden so mu nametali trnja, upregli 2 konja, bela kakor vili, pa tekata okoli trnja in on zanima bos po tem trnju. Kar dobro mu je. Kaj pa počnu oča? Tudi njime dobro. Sedijo, prekrižali so noge, vlečejo pipo, a pred njimi košara opank. Temu naredijo nove, onemu zakrpajo stare, ta jim da kos kruha, oni nič pa živijo. In mati? Tudi njim se dobro godi. Mikajo volno, ta jim da kaj, oni nič pa žive. Kaj pa pravijo tam? Pravijo, da bi jim poslali vi kravo. Kar vzemijo. Ko je vojn gnal kravo navzdol po polju, je pihal od hiše veter, krava je slišala telička in se ni dala odgnati. Vojn pomaha z roko in da vedeti, da se krava opira, iz vasi pa zakličajo. Vzemi še tele, samo da se ne bo še kdo vrnil.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Žabica deklica. Nekoč sta živela žena in mož, otrok pa nista imela, čeprav je bila starost že pred durmi. Zmeraj sta molila k Bogu, da bi jima dal otroka. Ko sta šla nekoč na neko oproščenje, sta spet prosila Boga, naj jima da otroka, pa čeprav samo žabico. Potem sta se vrnila domov in žena je začutila, da je noseča. Čez 9 mesecev je res rodila, ampak kaj? Žabico. A tudi s tem sta bila zadovoljna, bolje je bilo kot nič. Žabica je bila zmeraj v vinogradu, le malo kdaj je prihajala domov. Tudi stari mož je zmeraj delal tam in žena mu je vsak dan prinašala jesti. Toda bila je že stara in nekega dne je začela tožiti, da se ne more več premikati, kaj šele, da bi nosila možu kosilo. Odpovedale so ji noge. Teda je vstopila žabica hči, ki je bilo že 14 let in rekla: "Mati, vidim, da ste stari in ne morete več hoditi in nositi očetu kosilo. Dajte, da ga jaz ponesem." "Draga moja hčerka žabica, kako boš nosila kosilo, ko pa nimaš rok, da bi prijela lonec?" "Lahko bom nosila," je odgovorila žabica. "Postavite mi lonec na hrbet, privežite mi ga za noge in se ne bojte." "Poskusi, če boš mogla." Postavila ji je lonec na hrbet, ga privezala na noge in jo poslala v vinograd. Žabica je nosila in nosila, ko pa je prišla do lesa, za katero je bil njen oče, ni mogla odpreti, a tudi prelesti je ni mogla. Poklicala je očeta. Oče je prišel, vzel lonec in jedel. Žabica mu je rekla, naj odvigne na češnjo. Dvignil jo je in žabica je začela peti. Pela je, da je odmevalo daleč naokrog in tako lepo, kot da pojejo vile. Tedaj je prišel mimo kraljev sin, ki je bil na lovu in je slišal petje. Ko je petje utihnilo, je pristopil k staremu in ga vprašal, kdo je tako lepo pel. Star je odvrnil, da ne ve, da ni nikogar ne videl, ne slišal, samo vrane, da nad njim krakajo. Povejte mi, kdorkoli je, če je moški, bo moj tovariš, če ženska, bo moja ljuba. Starega pa je bilo sram in strah, zato je trdil, da ne ve. Kraljev sin se je vrnil domov. Drugi dan je prinesla žabica staremu spet kosilo in on jo je spet dvignil na češnjo. Spet je začela peti in glej, tudi kraljev sin je prišel spet na lov, samo zato, da bi slišal petje in videl, kdo je pevec. Žabica je pela na češnji, da je donelo po vsej dolini. Ko je nehala, je pristopil kraljev sin k staremu in ga vprašal, kdo poje. Stari mu je odgovoril, da ne ve. Kdo pa vam je prinesel kosilo, je vprašal kraljev sin. Jaz sam, je odgovoril stari. Srce se mi topi od tega petja in vi, starče, gotovo veste, kdo poje. Povejte mi, in če je moški, bo moj tovariš, če ženska, bo moja ljuba. Starček je odgovoril, povedal bi vam, toda sram me je in tudi vi bi se jezili. Nikar se ne bojte, kar povejte. In starček je povedal, da poje žabica njegova hči. Recite ji naj pride dol. Žabica je prišla in še enkrat zapela. Mladeniču je poskočilo srce od veselja in rekel je, bodi moja ljuba. Jutri bosta prišli ljubi mojih dveh bratov in tista od njiju, ki bo prinesla kralju lepšo rožo, bo dobila z možem tudi kraljestvo. Kot moja ljuba pridi ti in prinesi rožo, kakršno boš pač odtrgala. Žabica mu je odgovorila, prišla bom, kakor želiš, toda z dvora mi pošli belega petelina, da ga bom jezdila. Kraljevič je odšel in ji poslal belega petelina. Žabica pa je šla k soncu in si izprosila sončno obleko. Drugi dan je zajahala belega petelina in vzela s seboj sončno obleko. Ko je prišla pred dvorec do straže, je letani hotela spustiti naprej, a ko je žabica rekla, da jo bo zatožila kraljevemu sinu, jo je straža spustila. Koma je vstopila v dvorec, se je spremenil petelin v belo vilo, žabica pa v najlepšo deklico na svetu. Oblekla si je sončno obleko, njena roža je bil pšenični klas. Kralj je prišel najprej k ljubi najstarejšega sina in jo vprašal, kakšno rožo je prinesla. Pokazala mu je šipek. Stopil je k ljubi srednjega sina in jo vprašal, kakšno rožo mu stopila v dvorec, se je spremenil petelin v belo vilo, žabica pa v najlepšo deklico na svetu. Oblekla si je sončno obleko, njena roža je bil pšenični klas. Kralj je prišel najprej k ljubi najstarejšega sina in jo vprašal, kakšno rožo je prinesla. Pokazala mu je šipek. Stopil je k ljubi srednjega sina.

0: in najkoristnejši cvet. Ti veš, da brez pšenice ne moremo živeti in ti boš znala gospodariti. Po čemu nam bodo druge cvetlice? Vzemi mojega najmlajšega sina, katerega ljuba si, njemu bom prepustil kraljestvo. In tako je postala žabica kraljica.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Strah pred volkom. Dva brata sta okopavala krčevino. Bil je poleten dan, žeja je bila huda in omagala sta. Šla sta k izviru pit vodo. Izvir pa je bil zelo ozek. Brat z manjšo glavo se je napil in se dvignil, drugi brat, ki je imel debelejšo glavo, pa jo je komaj potisnil pred sep. Ko se je dodobra napil, je ni mogel izvleči, ušesa so se mu zagozdila med skale. Začel je klicati in vzdihovati in prosil je brata, naj gre domov po kladivo, da bo razbil skalo, ob katero so se mu zataknila ušesa. Brat mu je rekel, saj veš, da je tu okoli precej volkov. Če se približa volk, upi, da te ne zakolje. Kako bom pa vedel, da je volk? Saj ga ne bom videl. Lahko, mu je rekel brat, volk ima mrzel gobec. Ko se te bo dotaknil, boš vedel, da je on. Brat je odšel, kot da hoče domov. Vzel je motiko in se splazil do brata. Z mrzlim ušesom motike se je dotaknil gole kože, kjer je imel brat v hlačah ljuknjo. Brž, ko se ga je dotaknil, je oni potegnil glavo iz precepa. Mislil je, da ga je začel lizati volk. Za spomin nosi revež še danes odprta ušesa.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Vešče na poroki. Nekoč je živel fantič, ki mu je bilo ime Loša in so mu nekam na kratko odmerili pamet. Nekoč ga je popeljala mati na poroko. Kaj je hotela? Morala ga je pustiti k mizi, a ker je vedela, da ima velik želodec, pameti pa malo, mu je naročila naj neha jesti, kadar ga bo dregnila z nogo. Na poroki je bilo, kot pač na vsaki poroki, čast in mast, a obogi Loša je komaj začel mlaskati, ko mu preskoči nogo mačka. Loša pogoltne grižljaj, potem pa se ničesar več ne dotakne, samo z očmi še požira. Gostitelji mu ponujajo to, da ne da se omehčati. Loša je bil oddaleč in zato naj bi prespal pri novoporočencih. Njemu in materi so določili sobo zraven shrambe. Loša je komaj pričakal, da so vsi zaospali, potem je rekel materi. Mama, lačen sem. Kaj si nisi napolnil soda nadloga? Tamle na zapečku je skleda z ocvirki, pa si jih nadevaj v temi, če nisi hotel jesti, ko je bil čas. Loša je ostal in tipal po temi. Lakota nima oči, Loša pa še pametni ni imel na pretek, pa je pospravil, kar je našel na zapečku. Mama, ti ocvirki so bili nekam dlakavi, opraskali so me po grlu, je potožil. O ljudje božji, pa vendar nisi pojedel mačic za zapečkom, se je prestrašila mati in skočila k zapečku. Mačic res ni bilo več, skleda pa je stala tam polna kot prej. Kaj je hotela? Rekla mu je naj leže, da ne bodo ljudje kaj sumili. Mama, ko sem pa tako žejen po teh ocvirkih, vse me peče, je sitnaril Loša. Ne bodi nadležen, se ga je otresla mati, če si res tako žejen, snemi v shrambi zida korec in odpri pipo na sodu. Loša je obogal. Dotipal se je v temi do pipe, snel nekaj zidu, potem pa čakal, kdaj se bo posoda napolnila z vinom. Čakal je in čakal, toda ničesar ni dočakal. Mama, tale korec se noče napolniti, je potožil materi. Najbrž nisi odvil pipe, je rekla mati in ostala. Pipa je bila do kraja odprta, a pod njo veliko rešeto. Ona dloga vseh nadlog, da bi bil vzel vsaj sito, ne pa veliko rešeto, kot da boš koruzo pekel. Na tleh je bila mlaka vina in mati je naročila fantu naj prinese iz kota vrečo peska. Posula bo, da ne bodo videli prijatelji, kakšno je uganil. Ubogi Loša je poskočil in začel sipati iz vreče, a pesek se je lepil na roke. Mati je pogledala in tisti pesek je bila moka. Zamesila se je v testo, ki je bilo od vina vse rdeče. Oj, ti nesreča, je skliknila mati in začela grepsti sina testo. Čim bolj se je trudila, tem bolj se je objemalo testo tudi nje same. In ko je začel pomagati še Loša, sta bila kmalu oba vsa v testu in premetavala sta se po shrambi, da je vse grmelo. Gostitelji in gostje so se zbudili in prehiteli, a ko so zagledali v temi mater in Loša, oba tako zamešena v testo, so se prestrašili in nekdo je zaklical. Bežite, otroci, v shrambi so vešče in hudiči. Dovolj je bilo, saj še vino ni izhlapelo iz svatov, zdaj pa še vešče in hudiči. Svatje so padali drug čez drugega in iz hiše je zbežalo vse, kar je bilo živega. Tedaj sta se Loša in njegova mati lepo očedila in odšla, da

0: bi komu kaj črhnila. Domači so se vrnili šele z dnevom. Poslej so vsakomur pripovedovali, kako so prišle na poroko veščenje v hudiči, in tudi Loševi materi so pripovedovali, kadar so jo srečali. Kaj pak je ona lepo zamolčala, da je vse to izmojstroval njen Loša. Raje je še sama povedala, kako je pobegnila s sinom prva iz hiše. Prijatelji so imeli polna usta vešč in so nadaljevali. Seveda, vidva sta bila najbližja shrambi in vajo so vešče najprej zbudile. Najprej sta všla vidva, potem še mi, ampak ne samo to, tudi mačke na zapečku so se tako ustrašile, da so pobegnile in nikoli več se niso vrnile. Vidite, kaj vse naredi vešče.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o motociklizmu. To je izraz povezan z motornimi kolesi in zajema številne discipline. Te pa ne temelijo zgolj na časovnih in hitrostnih meritvah. Marsikatera temelji tudi na ocenjevanju tehnike in sposobnosti obvladovanja motorja. V grobem pa lahko delimo motociklistične dirke na cestne in zunajcestne, kot je denimo motokros. V Sloveniji sta najbolj znani motociklistični tekmovanji državno prvenstvo in prvenstvo Krapovič. Pa poglejmo razvoj motociklizma. Prvo motorno kolo s pogonom na petrolej je patentiral Daimler. Po daljših pripravah je nemška tovarna začela izdelovati motorna kolesa z enim cilindrom in s prenosom moči na zadnje kolo z usnjenim jermenom. Kmalu so tudi druge tovarne začele izdelovati motorna kolesa po istem načelu. Angleške tovarne so izpopolnile motorno kolo in za prenos moči uporabile jekleno verigo. Motociklizem se je zelo razvil, ko so ustanovili leta 1912 Mednarodno zvezo motociklističnih klubov v Londonu, ki pa so jo potem leta 1949 na Mednarodnem kongresu v Luksemburgu preimenovali v Mednarodno motociklistično zvezo. Danes je sedež te organizacije v Ženevi v Švici. Rekorde, postavljene v posameznih razredih, pa beležijo posebej in imajo mednarodni značaj hitrostnega športa.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Poglejmo nekaj oblik motociklističnega športa. Poznamo različne dirke na posebnih stezah, ki jih imenujemo kar track dirke, kjer ekipe posameznikov dirkajo okoli steze. Obstajajo različne variante z vsako različno dirko na različni vrsti podlage. Nam bolj znana je recimo speedway, to je motociklistični šport, ki vključuje od 4 do 6 voznikov, ki tekmujejo v 4 krogih z ovalno obliko v nasprotni smeri urinega kazalca. Speedwayisti so brez zavor in prestav, dirke pa potekajo na ravni stezi s posebno zmesjo peska. Bočno drsenje skozi zavoje, tako imenovana dirt track tehnika, pa je najbolj prepoznavna značilnost tega športa. Tu je motociklistični reli, ki je dogodek na javnih cestah s pomočjo navigacije, po katerem mora voznik doseči število kontrolnih točk v različnih geografskih lokacijah, hkrati pa se mora držati cestnih predpisov. Če pa tak reli preselimo na brezpotja, pa dobimo enduro, kjer je glavni cilj prečkanje več nadzornih točk, dirka pa navadno traja nekaj dni, običajno po gozdnatem terenu, včasih z velikimi ovirami, jarki in podobno. Poleg tega je pri enduru ključna tehnika, saj je vse tehnične težave potrebno rešiti oziroma odpraviti, sicer tekmovalec izpade iz tekme. Zamenjava delov in zunanja pomoč pa sta zelo omejeni. Motokros je motociklistični šport, pri katerem skupinsko tekmovanje z motornimi kolesi poteka po urejeni in zavarovani progi z naravnimi ovirami, predvsem ovinki in grbinami. Poimenovanje je kombinacija angleških izrazov motorcycle in cross country. Motokros sicer pozna tudi številne podzvrsti, kot so freestyle skoki, supermoto, supercross in pitbike. No, verjetno najbolj razširjena oblika motociklizma pa so cestne dirke, ki potekajo na posebnih dirkališčih. Tudi motocikli, s katerimi dirkajo v svetovnem prvenstvu, so namensko zgrajeni in se jih ne da kupiti, niti ne ustrezajo cestnim predpisom. No, obstajajo sicer tudi druge kategorije, na primer World Superbike, kjer uporabljajo prirejene verzije serijskih motociklov. Svetovno prvenstvo v motociklizmu je najvišji razred cestnega dirkanja z motocikli. Trenutno je razdeljen v 3 razrede, Moto 3, to je do 250 kubičnih centimetrov, Moto 2 do 600 kubičnih centimetrov in Moto GP Grand Prix do 1000 kubičnih centimetrov. Dan danes je na trgu precej različnih oblik motorjev, ki se med seboj razlikujejo po obliki, namenu, uporabe, opremi in ceni. Nekaj najbolj razširjenih oblik pa so cestni motorji, enduro motorji, motocross motorji, supermoto motorji, touring motorji, štirikolesniki, čoperji in tako naprej. Veliko motoristov se pravzaprav vozi zato, da si sprostijo um in da se znebijo vsakdanjega stresa. Vožnja z motociklom zahteva od voznika, da je vsak trenutek nenehno zbran. Le majhna nezbranost lahko povzroči padec z motorja, ki ima lahko manjše ali večje posledice. Največkrat pa je za tak dogodek kriva ravno hitrost. No, potrebe po hitrosti sicer ne občutijo prav vsi motoristi, marsikateri pa.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: V tem večeru nas bo v naši duhovni spodbudi obiskal grški mitološki junak Herkul. Prepričan sem, da ga poznate po njegovi moči, ampak danes nas bo obogatil predvsem svojo bistroumnostjo.

0: Peta Herkulova nadloga je bila, da očisti znameniti Avgijev hlev. Avgij je bil kralj v Elidi in je imel 300 tisoč glavo čredo govedi in je zanjo postavil več kilometrov dolg hlev. Čreda se je leto za letom večala in kralj kmalu ni več mogel najti dovolj ljudi, ki bi skrbeli za hleve. Krave so zaradi obilice gnoja komaj stopale van, če pa jim je že uspelo, niso mogle vedeti, ali bodo prišle iz njega, saj je nesnaga ležala v tako velikih kupih. Govorilo se je, da hlev ni bil očiščen že 30 let. Herkul je obljubil kralju Avgiju, da bo hlev očistil v enem samem dnevu, če mu bo kralj v zahvalo dal desetino vseh njegovih čred. Avgij je bil prepričan, da niti velikemu junaku v tako kratkem času ne bo uspel tak podvig, zato je v prisotnosti sina privolil v dogovor. Kraljev hlev je stal v bližini rek Alfeos in Penos. Herkul je obe reki združil tako, da je med njima skopal velik kanal in ju nato speljal v hlev. Z velikim tokom je voda odpravila vso nesnago tako hitro, da kralj ni mogel verjeti svojim očem. Ker Herkul ni imel namena plačati z desetino svojih čred, se je pretvarjal, da dogovora sploh nikoli ni bilo. Spor se je znašel pred sodiščem. Herkul je kot pričo poklical kraljevega sina in fant je povedal po resnici, zaradi česar se je kralj tako razjezil, da je iz dežele izgnal tako Herkula kot svojega sina. Tako je Herkul zapustil deželo Elido, da bi nadaljeval s svojim 12 nalogami, a njegovo srce je bilo še vedno polno prezira do kralja, ki je prelomil obljubo. Na grškega junaka Herkula navadno pomislimo zaradi njegove moči. V tej zgodbi pa lahko občudujemo tako njegovo bistroumnost, kakor tudi surovo moč, ki jo je uporabil, da je opravil na videz nemogoče delo. Iz zgodbe se lahko naučimo, da pogosto ne zadostuje lastna moč, ampak jo je dobro poiskati okoli nas.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpesmi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
2: Evo nas život, lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna, največkrat predvajanih, z vaše strani najbolj zaželenih. Kdo je bil prvi prejšnji teden? CNCO in Lil Mix, reggaeton lento. Če se v situacija ta teden kaj spremenila, izveš, ko pridemo do prvega mesta.
1: Lestvica najpesmi tedna.
2: Evo, voilà, 30. mesto, dajmo začeti. Dua Lipa je na repu lestvice, tole je komad New Rules.

0: Ja, ga, prva novost tega tedna, Jax Jones in Nina Rodson, Breathe. Še eno novost bomo slišali, ta pa pride, ja, zelo kmal, Mayhem bo treba še počakati.
1: 30.
0: Pa ne prav velike in mešče, no, pa pridemo do 27, kjer je druga novost. Na 28. mestu pa Portugal The Man s komadom, ki je bil tudi že zelo, zelo visok, Feel It Still.

0: 30. Lestvica 30 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.
1: Martin Garrix in David Guetta, So Far Away.

Še druga novost tega tedna, Martin Garrix in David Guetta, So Far Away. 27. mesto, predtem prva novost na 29. Jack Jones in Nina Rodson, Breathe. Zdaj kakšnih novosti ne bo več, bodo pa mesta pošten premešana. Gremo počas protenici, prejšnji teden je bil na prvem mestu, pa zdaj že nekaj tednov zapored pravzaprav. Komad Reggaeton Lento, CNCO in Little Mix. Zdaj pa, tukaj le je Ed Sheeran s komadom Perfect.

30. Slišali smo Selena Gomez, ravni bil Marshmallow Wolves, 12. mesto. Zdaj bomo slišali, oziroma že poslušamo, Zayna Sio, Dusk Till Dawn.

0: Rita Ora pa Liam Payne. Lestvica, ki je tako sestavljena na podlagi vaših najbolj priljubljenih, ki potem mi najpogosteje vrtimo in evo, ratajo stvari od prvega do 30. mesta. Liam Payne, Rita Ora, številka 10. V zgornji tretjini smo, evo, na devetici Rudimental in James Arthur.
1: 30. In Jean Ferbežar.

0: Pink, Beautiful Trauma, osmo mesto. To je tista Pink, ki zadnje cajte nekaj odpoveduje koncerte, ker leži v postli, ker ima gripo.
1: Lestvica najpismi tedna.
0: In tisti komadi, ki so v zadnjem tednu najbolj popularni. Kako je bilo prejšnji teden, kdo so bili najboljši? Gospod 5 milijard ogledov na YouTubeu, Luis Fonsi III. Lečeme la culpa, Camila Cabello, zdaj je en od najbolj in komadov po svet, Havana na drugem. In na številki ena, CNCO in Lil Mix. Evo, sami hudi komadi, zdaj pa do sedmega mesta, vsak cajt bomo prenici. Na sedmici, Enrique.

Čale sale, najvišjo vršena slovenska zadeva, drugač imaš čist mem grede, bi kul na 18. mestu, imaš Niko Zorja na 22. na 6. pa najvišjega slovenca z good vibom. 30.

Rita, Ora, Anywhere. Fajn igre, na četrtem mestu ta teden je. Na petem Offenbach, šestem Čale Sale, najvišje uvrščena slovenska zadeva. Na sedmem Enrique Iglesias, potem Pink, Rudimental in Liam Payne z Rito Oro na desetem mestu. Evo, Rito imamo na četrtem in na desetem mestu. Zdaj pa je cajt za tretje, drugo in prvo mesto. A smo pripravljeni? Seveda smo. Na tretjem mestu ni nobenih sprememb, tam je še zmeraj Luis. Hey,

0: Jaz ne vem sicer, kako je pri tebi, ampak jaz vsakeč, ki slišim tale komaci, nam z Havana unana, pojem za spana unana. Drugo mesto, Camila Cabello, tretje mesto, Luis Fonsi in... In vrhunc, vrh, uhu, še eno mesto si prvošmo, pa je pa zadeva narejena. Ta komad je že dva tedna na prvem mestu in da slišimo, kdo je tokrat na vrhu.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Ma ja, isti komad, ne, nobene spremembe. Mislim, da zdaj je to tretji zaporedni teden. Reggaeton Lento, prvo mesto lestvice. Boy, I can see.

0: Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce,
1: živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravu. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavu. An zmeram je pravu,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj?
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode.
0: Od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet?
1: On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

še prav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata lev se mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš riješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svoj

0: Spinela do Spinela, mu je pamet šlov maloru. Anka šenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu hovoru, dej, Mario, se ni treba bet za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakan se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Kaboj še ko tako člov kresna mora bet zadet.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Я с Олей чисто правилен.
1: Гозна пустоловщина у новом Family Hotelu Vilinia. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
6: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Dance, if I asked you to dance.

0: Radio 1 Portorož.
1: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
2: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Я с Олей чисто правилем.
1: Гозна пустоловщина у новом Family Hotelu Vilinia. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
2: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Okna in vrata IM.
6: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
5: In cene dostopne.
6: Ker strokovno svetujejo.
5: In poskrbijo za montažo.
6: IM. Okna, vrata in senčila.
7: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim. Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
8: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
1: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
2: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
0: Tvoj najljubši sodelavec s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
3: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Radio 1 Portorož.
4: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
8: Kaj? Samo 15 dni?
9: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
8: To pa je ekspres.
9: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
8: Obišči spial.si.

0: Popovn grill, popovn užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Gremo pogledat, kaj se kaj dogaja na cestah in kakšno vreme bomo imeli danes. Ura je 8 in kar se vremena tiče, danes se bo čez dan oblačilo, možne bodo plohe. Temperature od 20 do 24, do 3, ja, oblačno, padavine, tako da nič kaj dosti boljšnemo. Trenutno Logatec 9 stopin, Maribor 10, Brežice Ptuj 11, Lesce Semič Ljubljana 12, Portorož in Celje 13, Nova Gorica pa 14 stopin.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Desiree, dobro jutro, živjo.
2: Dobro jutro, Igor, upam, da si se dobro pripeljal ceste z tvojih koncov.
1: V redu je bilo.
2: Kažejo zelo v redu za enkrat in upam, da tako ostane čim dlje časa na tole nedeljo. Sicer beležimo že krajši zastoj zaradi del na cesti Ljubljana-Medno v Mednem in pa povožena žival ovira promet na štajerski avtocesti pred Lukovico v smeri Maribora. Je pa jutro idealen čas, da vas opozorimo tudi na nekatere prireditve po Sloveniji, zaradi katerih bo ohromljen promet. Torej, zaradi prireditve Wings of Life bodo danes enourne popolne zapore med 13. in 18. uro. Pozor na relaciji Ljubljana, Šmartinska cesta, potem naprej čez Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Prireditev bo ohromila promet tudi danes na cesti Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. ure zjutraj, zapora pa bo trajala do 20. ure zvečer, obvoz je urejen po avtocesti, tudi brez vinjete, ampak pozor, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Toliko za enkrat, hvala, ker nas obveščate o posebnostih na cestah na nič 80 22 55.

0: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. 3 minutke čez 8 ura, tole enka. Če ste pričakovali danes Nino Mačeta, moram povedati, da zbolela gospodična, tako da bo kmalu zopet z vami. Zdaj lepo počiva in čajček, limonada, to je to. Mi ga bomo pa, ajde, delali danes in se imeli fajn, a ne Zire, jaz mislim, da bo top.
1: Jaz mislim, da bo kar dobro zvozila, a ne? Ja, pa še Blaž se nam pridružil v novicah.
0: Ja, Blaž novice. Tako da bo še kar lušno, bo še kar veselo. Mi gremo pa zdajle kmalu pogledat, no, kakšni so kaj dogodki danes, nekaj jih je. Še prej pa odlična glasba. Adel je z nami. Halo, Adel? Se slišva? Halo?

0: Kings.
1: Ka-ching.
2: Simpatična Kanačanka. Shania Twain je bila z nami, 8 in 19 bo zdaj vsak trenutek ura, tole enka, živjo, gremo mi malo pogledat, kljub temu, da je nedelja, se nekaj dogodkov pa odvija danes. Če gremo na področje glasbe, Gregor Ravnik nastopa danes.

0: Ja, Gregi je zapel tudi včeraj, če se ne motim, ali predvčerajšnjem, naši predsednici za rojstni dan, ko je lepo očivkal tisto krasno pesmico. No, Gregorja lahko vidite danes v živo v Ribnici, v urbanem centru ob 19. uri. Potem v Portorožu, v auditoriju Portorož danes ob 20. Simon Phillips in Protocol 6. Dvija se tudi 22. ptujski triatlon na Ptuju, začel se bo ob 10. Potem, tole bo pa, harmonike ob Blejskem jezeru na Bledu na jezerski promenadi ob 10. Če imate radi harmonike, le brž, tam bo žgalo na polno. Tisti, ki ne, pa hitro nekam drgam. In še tole, Wings for Life World Run na Ljubljanskem kongresnem trgu se začne vse skupaj ob 13. Malčka več o tem tudi tekom oddaje. Zdaj le pa prav kmalu že Alex Warren in odlična Ordinary. Ne?
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
2: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
3: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22 230 evrov.
4: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
5: Šparate treba.
6: Ja, seveda.
5: Pa ne stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem spoh še šparamo.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
8: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Radio 1. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my. Take one look at you.

0: Popcorn Grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
1: Kar se vremena tiče, zdaj enkrat je še kar dobro, ampak naj bi se pa čez dan oblačilo, možne bodo plohe, pa potem tudi jutri oblačilo s padavinami in tako naprej. Temperature danes še vseeno čez 20, od 20 do 24 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Pa šibamo še pogledati, kaj se dogaja na cestah. Dezire je z nami. Čau.
2: Čau. Zaenkrat vse mirno, brez večjih posebnosti, tudi zastojev še ni, oziroma so občasni na cestah, kjer potekajo cestna dela. Zelo strpno na teh območjih, da bo nedelja mirna. Vas pa opozarjamo na nekatere prireditve danes, ki bodo ohromile promet. Zaradi prireditve Wings of Life bodo danes enourne popolne zapore med 13. in 18. uro. Pozor, poslušajte relacijo. Štartajo iz Ljubljane, Šmartinska cesta, potem čez Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Potem imamo pa še eno prireditev in sicer ta bo ohromila promet danes na cesti Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. ure, zapora pa bo trajala do 8. ure zvečer. Obvoz je urejen po avtocesti, tudi brez vinjete, vendar pozor, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Srečno pot v tole nedeljo, naj mine mirno.

Danes je 10. maj in če kaj praznujete, čestitke pa vse najboljše. No, kdo bi praznoval danes in kdo praznuje tudi v nadaljevanju programa, ampak še prej se bomo pa mi lepo muski posvetili. Damjano David, ključni član skupine Måneskin, v solo vodah zdaj in kar nekaj časa že, in odlična Next Summer.

0: Pojla klapa živjo, 8.45 ura, a danes je 10. maj. Zdaj, če kaj praznujete, čestitke, vse najboljše, lahko tudi kako SMS-ko pošljete, vam kaj zaželimo lepega, odpojemo kakšno vižo. Nič 5-1-300-300 se SMS številko upam, da poznate. Sicer pa danes, na 10. maj, ne, bi bilo veselo tudi pred Cankarjevih. Na današnji dan, pred 150 leti, se je na Vrhniki rodil pisatelj, esejist, dramatik, pesnik Ivan Cankar. Na Vrhniki in Ljubljani v spomin dan danes pripravljajo taka celodnevna dogajanja, različne dogodke, tako da če ne veš, kam bi se dal danes, lej, mogoče te pa to pritegne, pa greš malo pogledat. Ja, sicer, zdaj le zjutraj, ne, si imamo skodelico kave, a se še spomnite tiste črtice skodelica kave? O mami, da se ne zavedamo, kaj imamo, žrtvovanja naših mam za nas in tako naprej, ne. On se je tega zavedel prepozno. Nisem ji rekel ne zvečer, ne drugi dan in tudi ne ob slovesu. 3 ali 4 leta kasneje mi je v tujini tuja ženska prinesla kavo v izbo. Takrat me je spreletelo, zaskelelo me v srcu tako močno, da bi vzkriknil od bolečine. Zakaj srce je pravičen sodnik in ne pozna malenkosti? Ja, tako je pol napisal, ampak je bilo prepozno. Mami nikoli ni rekel hvala za tisto skodelico kave. Ivan je umrl 11. decembra 1918, star pa je bil komaj da 42 let.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Radio 1 Portorož.
5: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
1: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ste pripravljeni na nove izzive in odkritja? Vabimo vas na 31. tedne vseživljenjskega učenja. Do 14. junija brezplačno obiščite različne aktivnosti, od plesa in športa do kulture in ustvarjanja. Odkrijte svoj talent z Ljudsko univerzo Koper. Več na luminuskoper.si.
2: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
3: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
2: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi, plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Dobro jutro, 9 ura.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim tudi Blaž Benedičič. Na pot ob žici se je v treh dneh skupaj odpravilo več kot 52 tisoč pohodnikov in tekačev. Na včerajšnjem osrednjem dogodku, 68. zapored, so jih našteli več kot 23 tisoč, na tradicionalnem teku trojk po poti pa 4248 tekačev. Pot ob žici velja za največji športno-rekreativni dogodek v Sloveniji in poteka ob trasi nekdanje žice, ki jo je okupator med drugo svetovno vojno postavil okoli Ljubljane in so opade z dnevom njene osvoboditve. Zdaj pa v ameriški Denver, kjer je potniško letalo ob vzletu trčilo v človeka. Pešec naj bi preskočil varnostno ograjo letališča in stekel na stezo, na kateri se je letalo pripravljalo na vzlet. Dve minuti kasneje, ko je že pospeševalo, pa ga je zadelo z desnim motorjem, ki je zagorel. Moški trka ni preživel. Pilota sta letalo ustavila in zaradi dima v kabini evakuirala vseh 224 potnikov, 12 jih je utrpelo lažje poškodbe. Boljše novice pa so dobili mehiški učenci. Zaradi prihajajočega svetovnega prvenstva v nogometu bodo letos šolo končali več kot mesec dni prej. Tako je odločil mehiški minister za šolstvo, uradno zaradi napovedanega vročinskega vala, ki po nekaterih delih države že pritiska. Namesto 15. julija bodo šolari torbe v kot vrgli že 5. junija. Da bi izgubljeni pouk nadokladili, pa razmišljajo, da bi naslednje šolsko leto začeli nekoliko prej, a ni še nič odločeno.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Kar se vremena tiče, danes bo čez dan se začelo oblačiti, možne bodo plohe. Temperature od 20 do 24 stopinj. Jutri nas čaka bolj oblačno vreme s padavinami. Trenutno pa desetka Kočevje, 11 stopinj Otočec, Maribor in Grad, 12 Ptuj, 13 Brežice, 14 Metlika in Ljubljana, 15 Portorož in Celje in pa 16 v Ajdovščini.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Desire, dej povej, da imaš dobre novice, no?
6: Imam dobre novice. Bravo. Ni zastojev nobenih in ni nobenih večjih zapletov. Še vedno opozarjam samo na dve prireditvi, ki se danes dogajata na slovenskih cestah in bosta nekoliko ohromile promet. Zaradi prireditve Wings of Life bodo danes enourne popolne zapore med 13. in 18. uro. Relacija Ljubljana-Šmartinska, Šentjakob-Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj na Dunajsko cesto v Ljubljano. In pa še ena prireditev na cesti Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta, zapora pa bo trajala do 8 ure zvečer, voz je urejen po avtocesti tudi brez vinjete, ampak pozor samo med priključkoma Brežice in Obrežje. In gremo še k radarskim kontrolam. Ena že opažena in naj poudarim, da je ta smotrna. Radar škatla čisto ta prava na primorski avtocesti A1 v delovni zapori v Postojni, kjer je omejitev 60 km na uro v proti Ljubljani. Ker je omenjen odsek ceste v zadnjem mesecu prizorišče številnih grdih nesreč, naj ne bo samo radarska škatla razlog za vožnjo. Po predpisani hitrosti dejte prijet volano roke, nogo s plina in prevozite današnje ovire na cestnih deloviščih. Brez zapletov. Prosim, srečno.

Dobro jutro, lepo vas pozdravljamo. 9:04 minutke je ura, ko gremo na enki s Petrom Beach Projectom, oziroma Petr Bicje, če se motim, ne? Hey Now je pesem, ki odpira tole uro. Pol pride Žan Serčič, pa legendarni Sting, Alvaro Soler in tako naprej. Vse do mal, se bomo spomnili tudi nazaj, kaj je kem minulem tednu bilo pri Denis Audičovu. Vse to v nadaljevanju na enki.

0: Alvaro Soler je bil z nami kon Kalma. 9.17 je, dobro jutro na Enkiste. V Denisa Odičovu so spraševali, kaj se vam je zgodilo na cesti, recimo kot mlademu vozniku. Laura se pritožuje, da morajo zdaj mladi se morajo zdaj mladi vozniki plačevati več za zavarovanje, ker so stare generacije kot mlade slabo vozile in zaradi teh starih pol zdaj mladi morajo plačevati več. Oh, grozno, a ne? Ja, dajmo slišati no zgodbe od jutra, Niko, kako so oni vozili kot mladi vozniki.
1: Jaz sem prvi dan, da me zdaj spelo, ki je bilo v Klanc, mi je avto zlezel nazaj in sem se zaletel v rikvrcu trolo.
2: No, ja,
1: ampak nobenemu se neč poznal. Trola stara, moj jugostar, ki si vam prišel, to so bili trpežni avti, ne pa tako kot on, vsaka praska se pozna, ja. Kihnaš vanga, pa je že praska.
2: No, pa saj senzor je, ne, pa z ustaljevanje v Klanc.
1: Ja, Miha, imaš pa kaj, ti si se pa v svojo lastno hišo zaletel.
3: Ja, v bistvu si se res malo zmetil.
1: Anja je pa presenetila trgovina, ne?
2: Tako
1: je,
2: Rikvrc pač ta vzratno gledala, to ni piskal, nič.
1: Miha zmedil.
3: Ja, men zaradi zauga, no.
1: Ma zakaj pa je foter postavil bajto tam, kaj ni treba?
3: Ne, fora je, da veš, perfekto, tu imaš to čok za zauga, ti sploh veš to.
2: Ne vem, v bistvu, sploh
3: no, ne. No, vidiš, takrat so bili avti težji za voze.
2: Ja, se verjamem.
3: To je prišlo naprej, veš, in kot mladega voznika me je presenetali.
2: Pa kot to nas očitno še zdaj zazmuje, ne? Mislim, da moja generacija te umne grehe plačuje, vidiš.
1: Ja, pač. Je, Lara.
2: Še plače mi ne dvignejo. To je Denisa
4: Odičov, Radio Ena. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Ja, ne vem, kaj ste kaj videl, živel kot mladi voznik. Jaz moram reči, da sem imel kar srečo, moram potrkati, kam v les, ne, v glavo. Ja, 1, 2, 3, au, en, dva, tri, ko. Ja, upam, da tudi vam gre odlično od rok, tudi če ste mladi voznik oziroma voznica. Sicer pa ne zamudi Denis Audičova, v ponedeljek pride cene prevc in ko govorimo o ponedeljku, to je seveda že jutri. Mi pa se že ogrevamo za deželo junakov. V ponedeljek razkrijemo, kdaj se bo odvila letošnja akcija in koga vse bomo spoznavali pred začetkom. Tiste nevidne junake.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
9: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
13: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
14: Hala Tivoli, 19. oktober.
13: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
15: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
13: Vstopnice na eventim.si.
16: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT, trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT, trebnje.

0: Pink je bila tole, Just Like Fire, pol 10 ura in mi bomo zdaj le malo pogledali, kaj se kaj dogaja na cestah, pa seveda kakšno vreme bomo imeli. Zdaj, ja, kar se vremena tiče, ni najbolj obetavno, čez dan se bo oblačilo, možne bodo plohe. Temperature danes od 20 do 24 stopinj, tudi jutri ne bo zdaj ne vem koliko sonca, bodo sončno obdobje, bo pa tudi oblačno s padavinami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še mi, kaj se kaj dogaja na naših cestah. Dezire je z nami. Živjo, Dezire.
2: Lepo zdrav na ceste, kjer ste danes zjutraj zelo pridni in promet poteka zato tekoče, brez večjih posebnosti. Držim pesti, da tako ostane tudi čez dan in bodite pozorni tudi, ker je kar nekaj prireditev oziroma dve zelo veliki Wings for Life danes tečejo. Eno urne popolne zapore pa bodo od 13. do 18. ure. Relacija Ljubljana-Šmartinska, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Prireditev je tudi na cesti Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta, trajala bo do 8 ure zvečer, obvoz pa je urejen. Tudi brez vinjete po avtocesti, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Pojdimo k radarskih kontrolam, tlele pa hvala, ker ste že kar aktivni. Silberlingo je na Vrhovem pri Radečah, previdno tam v obe smeri. Policista sta skrita v Grmovju v vasi Sele na relaciji Slovengradec Kotlje, tudi tam previdno, in pa radar, škatla čisto ta prava, tokrat na primorski avtocesti v delovni zapori v Postojni, smer Ljubljana, kjer je omejitev 60 km na uro. In naj to ne bo edini razlog, da vozite v delovišču, tako kot pravijo prometni znaki. Pa srečno!

Kako te Desire rekla, pa srečno na poti, to vam želim tudi jaz. Mogoče pa, no, dajmo skupaj se potruditi, da bo tale dan minil brez prometnih nesreč. To bi bilo zdaj v zadnjem času, pa že kar redkost. Ampak imamo mi to, Slovenci, zmoremo, a ne? Previdno na cestah. Kamrat je zdaj na vrsti, Be Mine, potem pa še k enemu rojstno dnevnežu ena legenda je bila rojena na današnji dan. Tudi kakšno njihovo zavrtimo.

0: Bruno Mars, I Just Might, 15. manjka do 10. Danes je 10. maj in na današnji dan pred 66 leti se je rodil irski pevec Paul Hewson. Zdaj, kdo je to, ne? To so ga starši bolj poznali, pa so ga klicali Paul, pet sem, kosilo je na mizi. Med prijatelji in oboževalci pa je bolj znan kot Bono, frontman skupine U2. YouTube pozna cel svet. So eni najbolje prodajanih glasbenikov na svetu. Prodali so več kot 170 milijonov albumov. V karieri pa so poleg številnih drugih priznanj prejeli kar 22 Grammyjev. To pa res ni lahko. Poleg glasbene kariere je tudi velik dobrodelnež in se zadnjih nekaj let veliko ukvarja z dobrodelnostjo. Je taka prava moška verzija Matere Tereze. Mi bomo pa slišali eno tako lušno, se mi zdi, da prav paše za nedeljo. Tole. Beautiful day, YouTube. Vse najboljše Bono, YouTube je pa zelo, zelo kmalu na enki.
1: Dokler muzika štima, je vse prima.
2: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
1: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
3: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
2: Pokrovitelj.
5: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Radio 1 Portorož.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
7: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
8: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
7: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: 10 ura, lepo pozdravljeni.
2: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Veliki nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo je včeraj znova prekinila pirotehnika. Tekmo v Ljudskem vrtu si je ogledalo okoli 7000 navijačev, med njimi okoli 300 Green Dragonsov in 450 Viol. Iz njihove tribune je v prvem polčasu na igrišče priletela večja količina pirotehnike in prekinila tekmo za pol ure. V drugem polčasu se je baraža ponovila, eno pirotehnično sredstvo pa je v glavo zadelo vratarja Olimpije, ki je obležal na tleh. Derbi so takrat dokončno odpovedali, burno dogajanje pa se je nadaljevalo še pred stadionom. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Tako je dejal novinarjem po včerajšnji vojaški paradi ob dnevu zmage nad nacizmom, ki je bila tokrat močno okrnjena. Omenil je, da se je pripravljen spet pogovarjati z evropskimi državami, ali če one prve stopijo v stik z njim. Že na paradi je sicer znova zatrdil, da je cilj vojne pravičen, Ukrajince pa označil za agresorje. Danes pa mineva 150 let, odkar se je na Vrhniki rodil Ivan Cankar. V slovensko zgodovino se je zapisal kot naš največji pisatelj in dramatik. Z deli kot so Hlapci, Za narodov blagor in Pohujšanje v dolini Šentflorjanski je utemeljil moderno slovensko dramatiko in opozarjal na takratne razmere za Slovence. Izdal je tudi pesniško zbirko Erotika, ki je zaradi dekadentnosti sprožila buren odziv cerkve, ta pa se je končal s sežigom več 100 njenih izvodov.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Kar se vremena tiče, čez dan se bo oblačilo, temperature bodo od 20 do 24 stopinj, možne pa bodo tudi plohe. Jutri nas čaka oblačno vreme in padavine. Trenutno kar prijetnih 19 stopinj v Ankaranu, 17 Cemič, 16 Ljubljana in Celje, pa pri 15 Čatež, 13 Kočevje, Maribor, Pesnica, Radenci pa 12 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
1: Pa dajmo pogledati, kaj se dogaja na cestah. Desire, izvoli.
5: Lepo zdrav, prav vesela, mirno sporočam, da ni nobenih posebnosti. Vas pa opozarjamo na nekatera cestna dela, ki povzročajo zapore celo. Zradi del promet poteka samo po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zaprt je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaprta je tudi Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtim in Vipavo. Do jutri zjutraj do 4. ure bo to trajalo. Na primorski avtocesti pa je zaprt priključek Divača iz vseh smeri danes do 22. ure. Še opozorilo na prireditev Wings of Life. En urne popolne zapore bodo danes med 13. in 18. uro na relaciji Šmartinska cesta v Ljubljani, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Radarski kontroli čakata vas. Silberlingo na Vrhovem pri Radečah, previdno v obe smeri. Policista pa sta skrita v Grmovju, v vasi Sele na relaciji Slovengradec-Kotlje. Srečno vožnjo!
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Ja, lepo zdrav, dobro jutro ali pa že dober dan, se je že 4 čas 10. V tele nedeli z Lukasom Grahamom nadaljujemo 7 years, odpira tole uro, prav kmalu pa do zjutranje kronike. Kje bodo kroniki, s čim se bodo obadali, to izveste potrej.

0: jutranja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenski zaporniki so z navdušenjem pozdravili odprtje novih ograjenih prostorov v Dobrunjah. V pogovor se je zapletel Jure Bidona.
2: Ja, ne le zaporniki, z velikim optimizmom in olajšanjem na vse skupaj gleda tudi selektor košarkarske reprezentance Doba in koordinator Slovenske arestantske lige Joško Zicer. Pozdravljeni.
3: Zdravljeni, ja. Mislim, to je super. Ja. Dobili smo nov modern zaprt vadben arestantski center, ki smo ga skupaj s fanti res veseli. Ne samo, da imamo nove koše pa žoge. Igrišče opremljeno s pametnimi kamerami, zaznavajo in spremljajo gibanje. Mislim, analiza treningov bo lahko online. Vsakmu fantu posebej bom lahko pojasnil, ki dela napake in to sprot odpravljal.
2: Ja, kakšna pa bo ekipa v Dobrunjah, se že ve?
3: Ja, za zdaj vem samo, da so za Dobrunje podpisali kavaški fantje. Aha. In da bojo sem prestopili ti, ki imajo za arestantsko ligo podpisane najdaljše pogodbe. Ne?
2: Ja, elita, ne?
3: Ja, upam. Ne.
2: No, slišal sem, da je pred leti z vami treniral tudi sedanji šef parlamenta.
3: To je trač. Zoran je parkrat prišel samo do ograje, malo trening pogledati, malo potipati, recimo, da je malo cincev. Nikoli pa ni zares podpisal nobene pogodbe.
2: Ja,
3: sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karjera tudi na uni stran žice, tudi, ko so tukaj končali. Ivan je spet šef vlade, Bavčar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nad slavga.
2: Ne vem
3: pa, kako je s Hildo, a je podpisala za Dela Marisa.
2: Pa je zaradi zdravja ni dobila pogodbe, ne?
3: Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
2: Bo Trump spet odprl Alcatraz, ne?
3: Ja.
2: Bi naša reprezentanca igrala v pokalu Alcatraz, če se to zgodi.
3: Ja, to bomo videli, ne? Mislim, mi imamo težave že s prevozom tukaj v naši interni ligi. Nobenih šoferjev ni. Se vidite, zdaj ta šutarjo proces. Šilič se bo za pogodbo pogovarjal kar čez Zoom. Ga ne morem ben pelat. Ne. Jaz upam, da mu uspe prideti k nam v ekipo. Ne. Res pa je, da šoferjev pa res ni. Ne. Kar je smešno. Tukaj noter imam cel kup šoferjev. Imamo fantek, znajo v kombi stlačiti tudi 50 ljudi, če treba. Ogromne razdalje prevozijo. Ampak za naš dnar, za našo plačo, te ta poba tudi tamle do kapije s šajtrgo ne zapele. Tako je.
2: Dobro, selektor Zicer, želim vam, da tu v Dobrunjah ustvarite močno ekipo. Nas bo uspešno zastopala v arestantski ligi, ne?
3: Ja, v ekipi bojo vsi, ki si to zares zaslužijo.
2: Ja.
3: Upam, da vse uspemo privabiti noter.
2: Ja, tako, hvala. Veronika, toliko iz novih prostorov prve državne arestantske lige.
1: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Čučnika ste zmrznu.
5: Ma ne, komandir, klivec imam, veste?
4: Kažem klivec.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.com

0: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
9: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
10: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
11: Okna in vrata IM.
12: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
11: In cene dostopne.
12: Ker strokovno svetujejo.
11: In poskrbijo za montažo.
12: IM. Okna, vrata in senčila.
13: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Poln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Glede vremena, danes se bo čez dan oblačilo, možne bodo plohe, temperatura 20 do 24 stopinj. Tudi jutri nas čaka bolj oblačno in s padavinami.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: SEAT. Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
1: Ja, in tu je tudi Desiree, da vam pomaga, kaj se kaj dogaja na cestah, kje in zakaj.
2: Na cestah je tako mirno, da so šle še živalce pogledati, kaj se dogaja.
1: Okay,
2: in sicer previdno na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja, žival na cestišču ovira promet med Trebnjim in Mirno Pečjo. Da ne pride seveda do naleta in kakšnih nevšečnosti. Sicer pa poglejmo še radarske kontrole, in sicer imamo dve. V Šentjurju pri kmetijski šoli, smer Rogaška Slatina, škatla radarska pa vas čaka na primorski avtocesti v delovni zapori v Postojni, smer Ljubljana, kjer je omejitev 60 km/h. Hvala, ker nas obveščate. 080 22 55.

Lepo zdrav, živijo, 10.31 je bila urca, tole enka, ko s Taylor Swift nadaljujemo. Legendarna Taylor bo zdaj le odpela pesem Opalite, potem prav kmalu, po štirih, dajmo reč, no, pa o teku, dobrodelni tek Wings for Life se danes bo zgodil ob 13. uri v Ljubljani. Še kaj več pa kmalu izveste.

Živjo, tole pa že 15 do 11, pa čas pa kršiva danes, a ne? Sicer bo danes kar zanimivo v Ljubljani in okolici, gostila bo Ljubljana namreč enega od 8 uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Do lani so s tekom, na katerem ciljna črta lovi tekmovalce, zbrali 60,5 milijona evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil bo letos med drugim sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc. Tekači po vsem svetu štartajo istočasno. Pol ure zatem začnejo usklajeno im slediti zasledovalna vozila in potem jih dejansko ta štart lovi in jih s tem izloči, če jih štart ulovi. Tako. Letos bodo tekači naredili krog po prestolnici v smeri Bežigrada, Šiške pa pol okolo Rožnika, nazaj proti centru. Tekače na to pot pele preko Domžal, Šmarce in Kamnika. Za najustrajnejše se bo pot potem nadaljevala preko Komende in Lahovč proti Vodicam. V Sloveniji je za tek, ki se bo začel ob 13. uri, prijavljenih več kot 4500 tekačev. Evo, tako da, če greš na ta tek, seveda ti želim srečno in uspešno, najti tale cilj čim kasneje ujame.

0: покровитель.
1: Алло, че ме не видаш? Поед на строкован преглед в moje-leče.si. Ja, тут оптико мајо.
2: Бесплатна контрола вида у оптиках Моје Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веќе, плаќајте ман. Оптика Моје Лече у Коменди, Мариборо, Ново Место и Копру.
3: Radio Ena Portorož.
4: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
5: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
7: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Kaj? Samo 15 dni?
10: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
9: To pa je ekspres.
10: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
9: Obišči spial.si.

0: Slatina, kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
1: Vizit Rogaška Slatina, edinstvena, zdravilna, aktivna.
2: Dobar dan, 11 je.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Tenerife je prispela križarka, na kateri je minuli teden izbruhnil hantavirus. Potem, ko so med potniki doslej potrdili 6 okužb in 3 smrti, so španske oblasti za danes dovolile izkrcanje preostalih približno 150 potnikov na otok, odkoder se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine. Ob novici je na otoku zavrelo, a oblasti mirijo, trupla umrlih in njihova prtljaga ostajajo na ladji. Svetovna zdravstvena organizacija pa prebivalce poziva naj pokažejo človeka. Cene nafte so visoke, a vsaj v Nemčiji ne tako visoke, kot se zdi. Kljub dvigu zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, te zaposlenim Nemcem ne predstavljajo povečanega finančnega bremena, je izračunal inštitut iz Dresdna. Razlog, vse više stroške goriva je zadnjih 30 let dohitevala stalna rast plač. V tem obdobju je moral poprečen Nemec za liter goriva delati od 3 do 6 minut in statistika kaže, da tako ostaja tudi po zadnji draginji. Poprečen Slovenec sicer za liter goriva delo približno 12 minut. Smučarska zvezdnica Lindsey Vonn pa razmišlja o povratku na bele strmine. Ameriška reprezentanca je objavila imena nominiranih smučarjev za prihodnjo sezono, med njimi pa je na presenečenje mnogih tudi njeno. 41-letnica je na zimski olimpijadi v Italiji grdo padla in si hudo poškodovala nogo, grozila ji je celo amputacija. Na svoj povratek je sicer namignila že aprila za ameriško televizijo NBC.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: No, kar se pa vremena tiče, danes se bo čez dan oblačilo, možne bodo plohe, jutri bo oblačno s padavinami, temperature od 20 do 24 stopinj pa danes. Trenutno 14 Hoče, 15 Maribor, 16 Bohinj in Dolenjske Toplice, 17 Krško, Vrhnika Ljubljana, 18 Velenje, 19 Metlika, pol pa 20 Izola in pa 21 Nova Gorica.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona prikasi.
5: Pa dajmo pogledati še, kaj se dogaja na naših cestah. Dezire, živjo.
7: A veš, kje je še bolj jasno, Igor, kot na nebu?
5: Na cestah?
7: Je, danes je.
5: Okay.
7: Dobre informacije. Danes vse mirno na slovenskih cestah, vsaj za enkrat je tako. In izkoristite pač tole, da so ceste za enkrat še suhe, ker popoldne ne bo povsod več tako. Sicer pa opozorilo, zaradi del promet poteka po eni polovici Štajerske avtoceste v obe smeri med priključkoma Dramljen Slovenske Konjice, zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Zaprta je tudi Vipavska hitra cesta v obe smeri med Razdrtim in Vipavo, do jutri zjutraj do 4. ure bo tako, in pa Primorska avtocesta priključek Divača zaprt iz vseh smeri danes do 10. ure zvečer. Opozorilo tudi za prireditev Wings for Life, danes bodo enourne popolne zapore med 13. in 18. uro. Na relaciji Ljubljana Šmartinska, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Poglejmo radarske kontrole. Radar v Hrastniku na Petrolu, previdno v obe smeri, pa v Šentjurju pri kmetijski šoli, smer Rogaška, in pa radarska škatla, tokrat prava, na primorski avtocesti v delovni zapori pri Postojni, smer Ljubljana, omejitev tam 60 km na uro. Srečno, varno do cilja in naj tale nedelja mine tako mirno, kot je tole jutro na cestah.

Lep pozdrav, 5 minutke čez 11, tole je enka, kar poslušate in mi gremo naprej s Tokcem in Majo Kevc 200 let. Ja, zdaj se tudi bliža festival Pivo in cvetje, Laško Pivo in cvetje, tako da bo še kar pestro tole poletje, nekaj znanih tudi glavnih bendov, kar bo super. Recimo Parni Valjak, pa Šankrok itak ne bodo manjkali, mi dva bodo tam, kar se že zelo veselim in tako naprej. No, David Guetta, Teddy Swim, Stone the Night prihajajo Gone Gone Gone, pa še kakšna legendarna, potem pa do enega legendarna glasbenika, odličnega kitarista, ki je imel pred kratkim koncert, ki se pa ni končal do konca. Kaj je bilo, zakaj ga ni končal, to pa čez nekaj minut.

0: Rickston, Me and My Broken Heart. Lepo pozdravljeni na Enki. Gremo se mi vrniti nazaj v leto 1974, ko je legendarni kitarist Eric Clapton posnel tole pesem. I Shot the Sheriff. To je v bistvu priredba pesmi Boba Marleya, ki jo je uvrstil na album 461 Ocean Boulevard. No, Clapton sicer sploh ni hotel posnete pesmi še manj uvrstiti na album. Ampak je, kako ironično, ta skladba postala in ostala njegov edini številka ena hit, ki mu je uspel na ameriški uradni lestvici. No, sicer pa je, če že govorimo o Claptonu, dva dni nazaj predčasno prekinil svoj nastop v Španiji. Kaj je bilo? 20 let ni tam nastopal, pol je prišel v Španijo, hotel nastopiti tam in polni areni pred 15 tisoč obiskovalci je odigral še klasiko Cocaine. No, potem pa je 81-letnik šel mačkan se spočit, a ne odpravljal se proti zaodarju v pričakovanju dodatka in potem je v izmnožice priletela vinilna plošča in ga zadela v prsi. V jezi, sicer mu nič ni bilo, ne, je namignil spremljevalni ekipi, naj gre do zodra in da je veselja konec. No, kaj je potem tista množica pa naredila tistemu metalcu vinilke, pa niso sporočili. Mi pa kmalo slišmo. I Shot the Sheriff, Nike.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
2: Zdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim. Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
1: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Bruno z Marsa, Count on me. Pol 12. ura, kar se vremena tiče, danes čez dan se bo oblačilo, možne bodo tudi plohe, ponekod tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik, temperatura 20 do 24 stopinj. Jutri nas pa čaka oblačno vreme s padavinami, kot pritiče ponedeljku.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Zdaj pa mahnimo še malo na ceste, pogledati, kaj se kaj tam dogaja. Desire ve točno, kaj se tam dogaja.
3: Tako je, mirna situacija na cestah, vsaj v temle nedeljskem jutru. Sicer bodite previdni, če se odpravljate na pot. Danes bo potekala prireditev Tek Wings for Life. Enourne zapore, popolne bodo med 13. in 18. uro. Na relaciji od Ljubljane, Šmartinske ceste pa mimo Šentjakoba, Domžal, Kamnika, Most, Vodic, Brnika, Smednika in Ljubljana, Dunajska cesta. Pa pojdimo k radarskim kontrolam, imamo jih kar nekaj oziroma tri v Rimskih Toplicah v križišču proti Hrastniku, pa v Hrastniku na Petrolu, previdno tam v Besmeri in pa radar tudi na Gorenjski avtocesti, na nadvozu pri Vrbi merijo v obe smeri. Previdno, nogo splina, da boste na cilju pravočasno. Srečno!

Ela, živjo, krasen dan, 11.32 je ura, mi se ne damo, gremo z odlično glasbo naprej, čeprav mečkan se oblači, no, ampak ja, bomo tudi to zdržali, se nismo iz cukra pravi, ne. Glockenbach in Tom Walker sta zdaj na vrsti in pesem Home, legende 80-ih, Eurythmics prihajajo, pa Ed Sheeran bo z nami in pa seveda Jan Plestenjak. Vse to v nadaljevanju, potem gremo pa do papeža in njegovih težav z njegovo banko. I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Ja, Jan Plestenjak bi šel na polno, mi pa gremo do papeža. Uradniki so lahko zelo nevoljni, pa taki togi, a ne? Zanima jih le, kdaj se bo končala služba, v kateri plačni razred lahko napredujejo in kdo bo naslednji skuhal kavico. No, z eno uradnico, ki je očitno vajena vseh možnih izgovorov, se je po telefonu srečal tudi papež Leon XIV. Po lanski izvolitvi za poglavarja rimsko-katoliške cerkve je imel tip kar dost težav pri spreminjanju osebnih podatkov na svoji banki v ZDA. No, je poklical, no, tole banko njegovo, po telefonu je uslužbenki rekel: "Gospa, zdaj živim v Vatikanu, ker sem papež." Ja, halo? Ne, ni šlo. Bančna uslužbenka je prekinila povezavo, ker pač mislila, da je nekdo zafrkava. V bistvu razumimo, ne? Kaj bi storili vi, če bi vas poklical papež, ne? Ja. Mene je dejansko večkrat poklical papež. Čist res. Ja. Kolega, se tako piše.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
2: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, ne? Tudi, ko so tukaj končali.
3: Yeah.
2: Ivan je spet šef vlade, ne?
3: Yeah.
2: Maučer še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nic slabega.
3: Ja, ne vem.
2: Ne vem pa, kako je s Hildo, ne? A je podpisala za Delamaris, ali...
3: Ne, pa je zaradi zdravja ni dobila pogodbe, ne?
2: Ja. Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata ta široko odprta. Na noter. Jasno.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
2: Čučnika ste zmrznu?
4: Ma ne, komandir, klivec imam, veste?
2: Kažem klivec.
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
6: Radio 1 Portorož.
7: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
8: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
9: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
8: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.

0: Miley Cyrus je bila tole, End of the World, nekaj malega manjka do 12. Po novicah, rumeno in cestah nas čakajo pa tile fantje. Glej mi, Katrina, me sploh rada imaš. Joker Out, ki te vabijo tudi na karneval, ki bo 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, mi pa že komaj čakamo na vstopnice na Eventim. Ko da zdele, pa komaj čakamo na sveže novice.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Dobar dan in dober tek!
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Začenjamo na Hrvaškem z umorom policista. Po opisanju hrvaških medijev je zjutraj v gostinski lokal v Krapini vstopil moški s pištolom, jo brez besed nameril v policista in trikrat ustrelil pred očmi natakarice. Nato je ustrelil še sebe. Okoli 15 gostov lokala se je razbežalo, lastnik pa se je do prihoda policije skril v klet. Ubiti policist ne bi bil vodja kriminalistov PU Krapina Zagorje in ni bil na dolžnosti. Storilca so odpeljali v bolnišnico, njegovo stanje pa ni znano. Še domov, kjer so lani zrasli neto dobički podjetij v vseh panogah. Po podatkih Ajpesa, ki obdeluje njihova poročila, so podjetja v letu 25 ustvarila 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, realno 10% več kot v letu prej. Za 2% je zrasla tudi neto dodana vrednost na zaposlenega, padle so neporavnane obveznosti. Skoraj 1000 Slovencev je lani odprlo nove SP-je, so pa tudi privatniki skupno povečali neto dobičke za 15%. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spremenijo v torek. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. To bi pomenilo približno euro 60 za liter bencina in okoli euro 67 za liter dizla. Svetovne cene nafte so ta teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ker se vremena tiče, ja, čez dan se bo pooblačilo tam, kjer še ni oblakov, še pridejo brez skrbi, možne bodo tudi plohe. Temperature od 20 do 24 stopinj danes, jutri kakšno stopinjo manj, bo pa oblačno s padavinami. Trenutno pri 16. Maribor, pa 17. Jesenice, Vrhnika, Šmariške Toplice, Krško, Ljubljana 18, Poljčane 19, Metlika, Izola, Polzela 20, Nova Gorica 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, gremo mi še pogledat, kaj se dogaja na cestah. V bistvu imamo vse podatke zbrane Deziri.
6: Poleg tebe, ja, dragi Igor, so najbolj radovedne živalce danes na cesti.
0: A, jih je veliko, a ne?
6: Preveč miruje na cesti in vsi grejo kar ogledovati. Tokrat Dolenjsko avtocesto pred Grosupljem, vzhod proti Ljubljani, oviran je promet zaradi živali, bodite previdni, da jo ne povozite. Sicer pa bodite previdni danes tudi na tekače, Wings for Life, prireditev, ki se bo začela ob 13. v Ljubljani na Šmartinski cesti. Trajala bo do 18. ure, trasa pa popolne zapore enourne bodo. Med Šmartinsko, Šentjakobom, Domžalami, Kamnikom, Mostami, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto. Je pa tudi nekaj radarskih kontrol in sicer v Rimskih Toplicah v križišču proti Hrastniku v tem trenutku, pa radar tudi na Gorenjski avtocesti A2 na nadvozu pri Vrbi, merijo pazite v obe smeri in pa policijska kontrola, dobro so skriti v Grmovju, pravi poslušalka v Prigorici pri Novi Svetličarni, relacija Ribnica Kočevje. Srečno, varno in hvala, ker ste z nami tako aktivni na nič 80 22 55.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.

Ja, mi gremo pa naprej. Tudi ob 12. Če ste pri nedeljskem kosilu, dober tek in gremo mi z odlično glasbo, da vam bo še bolj teknilo. Hunter X Golden, potem Eros Ramazzotti, ki je pred kakšnim kaj, dvema tednoma, tu nekje razgrel močno areno v Zagrebu, no pa tudi Joker Out ne bodo manjkali prele omenjeni, Carpe Diem, karneval se bo odvil junija 20. V Ljubljani, tako da tudi to bo noro. Pa še kakšna pesem, potem se pa vrnemo k enim legendam, ki so na današnji dan prišle na prvo mesto singles v Združenih državah Amerike. Bomo malo pogledali, kaj se je kje rolal pa v 80-ih, ko je bila moda drugačna, ko so bile frizure drugačne, ko je bil svet drugačen.

0: Robbie Williams in Phil na Enki. Ja, ta Robbie je pa res en tak showman. Če ste ga videli kdaj v živo, pol veste, o čem govorim. Jaz sem ga gledal par let nazaj. Bil prvi koncert moj v Arenski Puli. V Puljski areni. To bo bolj prav. Ja, fantastično vzdušje, fantastičen ambijent in seveda fantastičen izvajalec. Res en top koncertov. Mi pa se zdaj od Robija selimo v 80-ta. Mečkem pogledat, kaj se vrtelo po klubih, po diskotekah v tem času, nekje v sredini 80-ih, recimo v Superliju, Turistu, Palmi, Fleku, Tivoliju. Na današnji dan 86-ga je bil na prvem mestu v Ameriki in v Veliki Britaniji tale hit. Pet Shop Boys so rasturali in pesem West End Girls. To je bila njihova prva številka ena pesem na svetovnih lestvicah in jaz mislim, da je pa edin prav čas, da si tole nedeljo prvošmo en tak hit iz 80-ih in zavrtim tole West End Girls. Kmalu!
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
5: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Popoun Grill. Popoun užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: A če bomo malo pogledati vreme, ceste, seveda ne. Danes se bo čez dan oblačilo, možne bodo plohe, ponekod že pada kak mal drža, tako da se bo pa širilo tole po Sloveniji. Jutri nas čaka oblačno s padavinami, današnje temperature se pa gibljajo trenutno nekje od 16 do 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Ja, zdaj, če vreme ni ravno idealno, je pa mogoče na cestah kaj boljše. Dezire?
4: Na cestah je odlično, edino bodite pozorni na tekače. Čez pol ure štartajo s prireditvijo Wings for Life. Na Šmartinski cesti v Ljubljani se bo vse skupaj začelo, trajalo bo do 18. ure. Previdno trasa poteka potem naprej Šmartinske čez Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto, bodo pa na tej trasi enourne popolne zapore. Prireditev je ohromila promet danes tudi na cesti Čatež ob Savi Mokrice, pri prilipah cesta je zaprta in trajalo bo do 20. ure, obvoz pa imate urejen preko avtoceste tudi brez vinjete, vendar pozor samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Imamo tudi radarske kontrole in sicer sta oziroma je. Na glavni avtobusni postaji v Škofji vasi smer Vojnik, policijska kontrola pa dobro skrita v Grmovju. V Prigorici pri Novi cvetličarni relacija Ribnica-Kočevje. Toliko za enkrat, hvala, ker nas danes res pridno obveščate. Srečno!

0: Ale Farben so bili tole Baby Goodbye. 15 jih manjka do enih, ko gremo do tvoje najljubše jutranje zabave z Denisa Avdićova, ki se je vrnila z dopusta v minulem vikendu, oziroma v minulem tednu, ali pa v tem tednu, ja, se smo še v istem tednu. In Avdić je zasledil na Larinih storijih, da je imela kar malo težave z alkoholom oziroma z mačkom. No, pol je pa prišla do ideje, da bi lahko zdržala 30 dni brez alkohola, ampak si je pa premislila in uganete, kdo si ni premislil.
1: Kako bi ti lahko zdržala 30 dni brez alkohola?
2: A ja, to, ja, sem imela sama sabo in sem ugotovila že v tej debati, da ne moram. No. Ne vem, če si poslušal.
1: Ne veš, dokar ne probaš.
2: Ne. Veš, ta mesec pa res
1: samo. In sploh cenimo to zdaj, ker je Anja v blaženem stanju.
2: Ne.
1: In bo imela eno prijateljico,
2: Kaj,
1: ki tudi
2: delate.
1: Ne bo pila, a ne?
2: Če imam rojstni dan ta mesec.
3: Sej zato. Ja, 25. Ja.
1: Sej zato.
2: Pa in
1: res cenimo, res cenimo to žrtov, ker naslednji požirk alkohola bo šele 3. junija.
2: Ne.
1: In ljudje, tako imamo eno nalogo za vse vas, ki se zdaj z nami, če ta mesec vidite Laro s kakšno alkoholno pijačo v roki, dajte nas opozoriti na to, že dolg nismo kakšne kazni dali v tem šovu. Tako da, Lara, ponosni smo na te.
2: Ne, kaj? Joja, viš, da bi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo in se pa tako. Hvala, da mi zdaj napišeš to. Ne, no.
1: Lahko, da je ta ženska tudi meni pisala, da sem jaz dobil idejo.
2: Ne, no.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Sicer pa se veš, jutri je ponedeljek, ne? In tudi Denis Avdićov od 5 dalje. Jutri pride Cene Prevc in mi se že ogrevamo za deželo junakov. Jutri razkrijemo, kdaj se bo odvila letošnja akcija in koga vse bomo spoznavali pred začetkom. Kateri so tisti nevidni junaki?

0: Adria, podjetnikom prijazen računovodski servis. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
1: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
0: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
1: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Dobar dan, ena ura.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Ta vikend so ljubljanski policisti obravnavali že dve nesreči z električnima skirojema. V soboto zvečer je na Dunajski cesti voznica e-skiroja zapeljala skozi rdečo luč, na kar je vanjo trčil voznik osebnega vozila. V trku se je huje poškodovala in okreva v bolnišnici. Okoli pol druge zjutraj pa je pri veliki hitrosti padel še en voznik e-skiroja, ki je napihal dvakrat čez dovoljeno mejo. Nesreč z e-skiroji je po podatkih policije vse več, lani za 12%, več kot polovico pa jih povzročijo njihovi vozniki. Ob obali Tenerifa pa poteka evakuacija okoli 150 potnikov iz križarke, kjer je prejšnji teden izbruhnil hantavirus. Od takrat sta za okužbo umrla dva na krovu in eden, ki je ladjo zapustil še preden so uvedli karanteno. Od takrat naj novih okužb ne bi zaznali. Ladja je zasidrana v zalivu, potnike pa v majhnih skupinah vozijo na kopno s čolni. Na to se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine, kjer jih čaka karantena. Po podatkih oblasti se je skupno okužilo 6 ljudi, tveganje za novi izbruh pa naj ne bi bilo. V Amsterdamu pa je odslej prepovedano oglaševati meso. Nizozemska prestolnica namreč agresivno zasleduje cilj, da bo do leta 2050 ogljično neutralna. Mestne oblasti so zato z majem med drugim prepovedale tudi oglaševanje izdelkov in storitev z visoko ogličnim otisom, da zmanjšajo porabo med prebivalci. Med njimi so mesni izdelki, bencinski avtomobili ter potovanja z letali.
0: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Kar se tiče vremena, čez dan se bo pooblačilo, sicer pa je še delno jasno, možne so plohe, temperature danes od 20 do 24 stopinj. Kar se pa jutrišnjega dne tiče, pa oblačno in padavine. Pri 17 trenutno Maribor, 19 Izola in Slovenska Bistrica, 20 Radovljica, Ljubljana, Vrhnika, Brežice, 21 Štore, 22 Semič in 22 tudi v Novi Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: In gremo mi pogledat, kaj se dogaja na cestah. Dezire, je kaj novega?
5: Ja, tekači, krenili so.
1: Dobro, lepo je vidno, ne? Da ne bojo dobiti krila. Ja.
5: Takoj. Ja, imajo krila te tekači. Sej so Wings for Life.
1: Ja, ampak ti z pogona, veš, ne? Veš, o čem govorim. Ne?
5: Vem, o čem govoriš, tako da ja, prav ima Igor, bodite zelo previdni. Tekači so krenili iz Šmartinske proti Šentjakobu, Domžalam, Kamniku, Mostam, Vodicam, Brniku, Smedniku in potem nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto prihajajo vse kraje, kjer sem jih naštela. Bodite previdni, ker bodo popolne enourne zapore, trajale bodo vse tja do 18. ure popoldne. In to je tudi osrednji dogodek današnji, kar se cest tiče, ker drugače so normalno prevozne, brez večjih posebnosti, vsaj za enkrat, dokler se v prometne informacije ne vključiš ti, Igor, seveda.
1: Zdaj le se bom vključil, le zdaj to. Čaki. Dej, klikni mi tam radar.
5: Evo ga.
1: Hvala ti, bravo. Ravno kar na nič 5-1-300-300, ena SMS-ka na cesti Domžale, Nove Jarše, takoj za mostom čez Pšato so dobro skriti. Evo, tako da imamo še.
5: Po moje stražijo že zaradi tega, ker prihajajo tele leteči tekači čez Domžale, prav kar, ker so štartali na Šmartinski. Mislim, da tisti najhitrejši bodo zelo hitro v Domžalah. Imamo pa res še eno radarsko kontrolo tudi na glavni avtobusni postaji v Škofji vasi v smeri Vojnika. Srečno vožnjo.
1: In hvala za vsa obvestila.

Ja, maj je tukaj in bliža se tudi morje, kopanje, uživanje in pa sezona parkiranja v morju. Ta se je že otvorila tudi, ne? Kdo jo je odprl, kaj se je zgodilo, to vam pa izdam pošti.

0: Jack Jones in the Wiz, Never Be Lonely, žujo. Sezona parkiranja v morju, ki jo vsako leto, vsaj jaz kar dost zvesto spremljam, se je uradno začela. Bravo. Zato so pa poskrbeli kar hrvaški policisti. V Senju je en policist parkiral, pozabil je zategniti ročno, on je šel po denar, v bankomat je skočil, avto pa se je odpeljal v morje. Tam se je nekaj časa namakal, pol so ga pa dvignili na suho. Se mi zdi, da če bi jaz bil tam in šel, bi policaju zaklical, bi rekel, oprostite, gospod policaj, ampak tukaj je pa prepovedano parkirati.
1: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Pa odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
4: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Okna in vrata IM.
10: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
9: In cene dostopne.
10: Ker strokovno svetujejo.
9: In poskrbijo za montažo.
10: IM. Okna, vrata in senčila.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.

0: Dajmo mi malo pogledati vremensko, pa seveda tudi, kaj se dogaja na cestah. Kar se vremenskega tiče pregleda, čez dan se bo vse bolj oblačilo, potem bodo možne plohe, tu pa tam tudi kakšna nevihta. Temperature, ki nas danes spremljajo, so nekje od 19 do 23 stopinj. Jutri nas pa čaka oblačno s padavinami, tudi malo manj stopinj bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: In gremo še na ceste, Desire, živjo. Evo še zadnjič preden, jo, mahneš domov.
3: Tako je in upam, da dobim prosto cesto, ker prav na trasi...
0: Točno, ti si tam nekje, ne?
3: Tako, na cesti, kjer bo potekala prireditev oziroma že poteka, je trasa prireditve Wings for Life, tako da res upam, da
0: pride. Se jim boš pa pridružila? Jaz sem tudi tukaj na Ljubljanskem maratonu enkrat tekel. Z laptopom pa z vsem sem mogel preteči en del, da sem lahko prišel do službe. To je še bo takrat, ko se po stegnah laufal.
3: Sem jaz
0: in
3: še nisem potem, da bi tekla.
0: In sem tekel s tistim oblečen, k hlače vse, a veš, in lepo.
3: Okej. Pojdimo na ceste. Deva se skoncentrirati na ceste. Za enkrat na Štajerski avtocesti pred predorom pod Mil proti Celju oviran promet. Predmet tam ovira promet in tudi en predmet na Primorski avtocesti pred Senožečami proti Kopru. Pojdiva zdaj pa k tekačem. Jaz vam lahko obljubim, da se jim ne bom pridružila, da še dodatno ne zaviram kakšnega prometa. Ne
0: za
3: bo šlo.
0: Za okroke gre.
3: Ampak med 13. in 18. uro začelo se je torej pred pol ure na Šmartinski v Ljubljani. Zdaj pa tečejo čez Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in nazaj v Ljubljano na Dunajsko cesto, zaključek ob 18. uri. Vmes na tej trasi bodo tudi enourne popolne zapore in najverjetneje tudi veliko policistov, ki bodo čuvali tudi obstranske ceste, zato vozite previdno in po predpisih. Imamo še eno radarsko kontrolo in sicer škatla, tokrat realna, opažena na Primorski avtocesti A1 v delovni zapori pri Postojni v smeri Ljubljane, omejitev tam 60 km na uro. Popoldansko prometno krmilo prepuščam sodelavcu Igorju Kukovcu.
0: Le kdo bi to lahko bil?
3: Srečno.

Ja, vsem, ki tečete, naj vas cilj čim kasneje ulovi, ne? Zdaj za tiste, da moste misliti, da sem zlob. Ne, v bistvu tukaj gre tako, da cilj potem tiste ta zadnje lovi, ne? In morate prehiteti ta cilj. Zdaj enkrat vas bodo ujeli, ampak jaz upam, da bo čim kasneje. Ne? Pa veliko užitkov seveda ob teku. Somber pa Undress, če nas mogoče med tekom poslušate. Tale je taka definitivna nalušna, da vas mečkan spodbudi še k bolj divjemu teku. In gremo, 13.32 je ura, tole je enka, jaz upam, da ste krasno v tejle nedeli. Pol pa še rigar, tudi Kenny Loggins pride s Footloose, to vas čaka kmalu.

0: Nina Pušlar, naša družba, zdaj si upam. 15-ih manjka do 14-ih, mi pa se že pripravljamo in odštevamo do dežele junakov. Jutri pride v Denis Audičov, zjutraj Cene Prevc, ki stopa v čevlje Mihe Deželaka. Zato ne zamuditi Denis Audičova, ker bomo zacementirali datume akcije in govorili o nevidnih junakih.
1: Zdaj, kaj pomeni neviden? Pomeni to, da gre za junake, ki junaška dela opravljajo brez fanfar in odličij. Enostavno to preprosto so. Gasilci, ki brez vprašanja grejo v akcijo, ko zazvoni alarm. Učiteljica, ki se potrudi za vsakega otroka v razredu. Prodajalka, ki je prijazna tudi, ko nekdo ni. V bistvu s Cenetom ne bomo toliko iskali junakov. Namen je, da pokažemo, da so že tukaj, med nami, vsak dan. Včasih pozabimo.
2: Ja, pozabimo na to, kaj pomeni živeti v deželi junakov.
1: Tako. Pa še nekaj bomo naredili. V ponedeljek, ko bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot. Kmalo zatem tudi traso, da se bomo vsi junaki lažje pripravili, kje in kdaj bomo letos skupaj speljali deželo junakov. Torej, ne zamudite Ceneta v ponedeljek, spremljate lahko tudi na Radio 1 TV. Kar bi res bilo... Res ne bi bilo prav, da letos se mi zdi, da ne odpeljemo vsaj toliko otrok na morje kot lani.
2: Se bom,
3: ja,
2: absolutno.
3: Še več bi.
1: Ker to pa bi bila. Največja napaka. To je
4: Denis Audičov, Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Evo, tako, jutri zjutraj bo torej dan D, ne? Že od petih dali Denis Audičov s tabo samo na Enki. Zdajle pa šivamo z Dandy Warhol zelo kmalu. Bohemian Like You, na Enki slišiš.
5: Večer se šele začenja.
6: In midva sva že tu.
7: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
8: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Radio 1 Portorož.
9: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
10: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
11: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
12: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
11: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
13: Jadran dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
14: Kaj? Samo 15 dni?
15: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
14: To pa je ekspres.
15: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
14: Obišči spial.si.

0: Omi in komad Chill Reader je tole, ste na Radio 1, herne sem z vami tole nedeljsko popovdne in na nič 5.1 300 300 zbiram vaše glasbene predloge. Tale je ta zaden. Simona je predlagala Mr. Sexo Beat, slišmo ga čez par minut, ostanite v naši družbi.
1: Rogaška Slatina, kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina, edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je dve, čas je za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jutri se v Mariboru začne sojenje 17-terici za domnevno trgovino z drogami. Policisti so jih prijeli februarja predlani, ko so zasegli tudi za 650 tisoč evrov drog. Tožilstvo jim skupno očita kar 44 z njo povezanih kaznivih dejanj. Štirje obtoženi so leto dni do sojenja počakali v priporu, poleg dveh organizatorjev in dobavitelja, tudi zdaj že bivša učiteljica, ki so jo vklenili kar sredi pouka na osnovni šoli v Logatcu. Premirje med Rusijo in Ukrajino pa je, kot kaže, ostalo le na papirju. Za prekinitev ognja do ponedeljka zvečer sta se dogovorili zaradi 9. maja, praznika zmage v drugi svetovni vojni. A po končani vojaški paradi v Moskvi, o srednjem praznovanju, so se novi napadi že začeli. Od jutra jih je bilo vsaj 150 s tremi žrtvami. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer po paradi zatrdil, da se vojna v Ukrajini bliža koncu. Hrvaška pa bo tudi letos prva izbira slovenskih poletnih turistov. Za poletne počitnice se je letos po anketi 500 Slovencev odločila več kot polovica vprašanih. V primerjavi z lanskim letom se jih na poletni dopust odpravlja 7% več kot lani in v povprečju za par dni več. Kot običajno, največ v sobe in apartmaje, za dobro polovico manj pa letos v kampe.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ponekod, če imate nekaj sončnih žarkov, pred nami pa je žal vremensko poslabšanje, čez dan se bo od zahoda postopoma pooblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature danes pa od 20 do 24 stopinj. Jutri na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod bomo imeli pa tudi nekaj jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj. Temperature ob dveh pa takole: Slovenj Gradec 18, Izola 19 stopinj, Maribor okroglih 20, Ptuj 21, Novo mesto 22, Semič pa pri 23 stopinjah.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Igor, nedelja je, imamo kakšne težave na cestah.
5: Lep pozdrav, ja, nedelja je in zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara avtobusa. Sicer zaradi del poteka promet po eni polovici štajerske avtoceste v obe smeri, med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, tam je zaprt izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Zaprta ostaja tudi Vipavska cesta H4, hitra cesta, v obe smeri med Razdrtim in Vipavo do jutri do 4 zjutraj zaradi del. Srečno, varno in previdno vam želim na vaši poti.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.

dober dan in eno lepo nedeljo vsem skupaj in draga družba, res ste dobrodošli, da na nič 5-1-300-300 napišete, kateri komadi vam pašejo danes. Zdravim dopište, ali ste frej, ali ste mogoče na šihto, ali bote kaj dobrega skuhali. In pa še tole, malo čez drugo uro vedno pogledamo, kaj se kaj dogaja po naši državi. Gregor je Ravnik, lahko danes večer ujamete na koncertu, kje in kdaj pa preletimo čez štiri hite. Prvo pa muska, Mr. Sexobit.

in Every Breath You Take. Ste na Radio 1, z vami sem Ernest Kramer in Peter je na 051 300 300 predlagal pevca, ki ga bomo kmalu slišali in videli pri naših sosedih. Bruno Mars ima 14. in 15. julija koncert v Italiji v Milanu in on se včasih na koncertih usede za bobne in dobesedno trga sceno. Izjemen pevci in obenem tudi hud bobnar Bruno Mars, zdaj le ga slišmo v komadu I Just Might.

0: En ni sem komad na nedeljo. Almost lover. Dobar dan, Ernest Kramer sem z vami in draga družba, če ste si danes mogoče rekli, joj, zvečer bi pa tok pasal nekam it, pa nimate ideje kam, mam rešitev. Danes greste lepo na lušen koncert od Gregorja Ravnika. On je zmagovalc Melodij Morja in Sonca iz leta 2023. Koncert se začne ob 7. zvečer v Ribanci v urbanem centru. Lušen pa bo tudi drug vikend. Flirti špilajo v soboto v Celju v Pišek baru, kjer se bo zgodil žur leta. In flirti ne bodo sami, še tale pevc bo zraven. Vili Resnik bo zraven zapel, se prav sobota, Pišek bar v Celju, žur leta. Če pa ste ljubitelji avtomobilskih dogodkov, v soboto in nedeljo je vrhunski dogodek na celjskem sejmu. Automotor show bo v Celju, videli bomo od Ferrarijev, Porsche, Roko Stanšek, ti si organizator. Kaj so tri stvari, zaradi katerih se res plača prideti na tale event?
1: Ja, seveda. Se pravi, prva stvar, to je največji avtomoto dogodek v Sloveniji, ki se zgodi samo enkrat na let. Druga stvar je, da bomo letos poleg drift showa imeli še kaskaderje, ki bojo s kroslem, pa štirikolesniki izvajali vragulije na skakalencah.
0: Vrhunsko.
1: Pa seveda tudi tretja, bo pa tam razstavljenih kar preko 300 vozil, vse od superšportnih pa do oldtimerjev. Tako da, razlogov je res ogromen, za kva si splača prijeti.
0: Ej, mene si prepričal, sobota in nedelja Automotor Show na celjskem sejmu, se vidimo. Še več dogodkov za prihodni vikend bomo sred tedna objavili na naši spletni strani radio1.si. Ne pozabite iti pogledat.
2: Ernest Kramar na Radio 1.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
7: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Ležim na kauču, berem knjigo in res bi rada slišala eno nežno skladbo. Lep pozdrav, Mateja. Mateja, jaz upam, da je bil tale komad dost nežen. Če imaš pa tudi ti, ki zdaj to poslušaš, kakšen glasbeni predlog, pa nič 5-1, 300-300. Žan Serčič se pripravlja na letošnjo turnejo po Sloveniji, štartajo 29. maja na gradu Brežice, če pa ostanete na en, ki ga slište čez par minut.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Kar se tiče vremena, čez dan se bo pooblačilo, zvečer lahko nastane tudi kršna ploha, nov delovni teden, pa bomo na zahodu in deloma v srednjih krajih štartali večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Ponekod pa bo tudi nekaj jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17, pa tja do največ 22 stopin. Noči na torek in v torek do povdne pa bo oblačno s plohami in nevihtami. Popovdne pa se bo potem postopoma zjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Igor, imamo kakšne težave na naših cestah?
3: Ja, lepo zdrav. Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara avtobusa, pa prireditva Wings for Life danes do 18. na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta, Brnik-Ljubljana-Dunajska cesta, bo ta prireditev in seveda tudi zapore. Tako da previdno tam in spremljate prometno signalizacijo in reditelje, ki so tam. Srečno pot.
0: Pa ne prehiter teč, da vas kakšen radar ne
3: prijave. Pa ne bo kak radar.
0: Dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami, ure točno pol treh in jaz sem videl, da je Lara Tošič zadnjič nekaj objavila na socialnih omrežjih in nekdo izmed vas ji je pisal.
4: A veš, da mi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo.
0: In tole je bil odgovor od Denisa.
5: Lahko, da je ta ženska tudi meni pisala, da sem jaz dobil idejo.
0: Kakšno idejo je dobil Denis in kaj se dogaja pri naši jutranji ekipi, pogledamo po štirih, prvo pa Žan Serčič in vse bilo je pravo.

0: Niko Santos in All Time High, tole Stena Enki, dobr dan, Ernest z vami. In ta teden se je naša jutranja ekipa vrnila iz dopusta. In Audič je opazil na Larinih storijih, da je imela težave z alkoholom oziroma z mačkom. In Lara je prišla do ideje, da bi 30 dni zdržala brez alkohola.
1: A viš, da bi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo.
0: Valjda, da je Denis dobil idejo.
2: Ljudje, tako imamo eno nalogo za vse vas, ki se zdaj z nami. Če ta mesec vidite Laro s kakšno alkoholno pijačo v roki, dajte nas opozoriti na to. Že dolg nismo kakšne kazni dali v tem šovu. Ponosni smo na te.
1: Ne, kaj? Joja, viš, da bi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo. In se pa tako. Hvala, da mi zdaj napišeš to. Ne, no.
2: Lahko, da je ta ženska tudi meni pisala, da sem jaz dobil idejo.
1: Ne, no. Če bom 25 let stara ta mesec.
2: Ja,
1: ne,
2: ta.
1: Sej, mi tega...
2: bomo pa 3. praznovali, ne?
1: Ne.
2: Ja, kdaj si stara 25?
1: 25. maja. No, kaj pa se gremo do 25. maja? Ampak vemo se med tednom, ne?
2: En teden kasnej, ne?
1: Kaj pa, če se gremo med tednom, se ne pije, pa med vikendi pa drga.
2: Že si rekla,
1: se zuna veselice začenja.
2: 30 dni, jaz vem, da si ti karakter, Lara.
1: Ja, ampak dajmo ta karakter gledati, ne vem, oktober.
2: Oktober. Si bom zapomnil tudi nekaj dev za oktober, da ti namo.
1: Drugače sem vam prinesla pasjonke, suhe.
2: Aha, no vidiš, evo.
1: To lahko ješ.
2: To si kar sprav.
1: To je Denis Audič.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Ej, draga družba, jutri res ne zamuditi Denis Audič človek, ker pride na obisk Cene Prevc. Mi se že ogrevamo za deželo junakov in jutri vam razkrijemo, kdaj se bo odvila letošnja akcija in koga vse bomo spoznavali pred začetkom akcije.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Radio 1 Portorož.
2: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar, in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
3: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
4: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
5: Ste pripravljeni na nove izzive in odkritja? Vabimo vas na 31. tedne vseživljenjskega učenja. Do 14. junija brezplačno obiščite različne aktivnosti, od plesa in športa do kulture in ustvarjanja. Odkrite svoj talent z Ljudsko univerzo Koper. Več na luminuskoper.si.
6: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Ernest, dan so na sporedu tipična sobotna opravila in zraven bi pasala Taylor Swift. Tale message je preletel na nič 5-1, 300-300. Taylor Swift in Opolite, čez par minut ga zavrtimo na enki, prvo pa vreme, promet in novice.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Minutka čez tretje je. Dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Hrvaškem odmeva umor policista. Zjutraj je napadalec vstopil v lokal v Krapini in po besedah prič hladokrvno trikrat ustrelil enega od gostov. Zatem je sodil še sebi in umrl kasneje v zagrebški bolnišnici. Hrvaška policija je sporočila, da je bil žrtev dolgoletni vodja regionalne kriminalistične policije, napadalec pa njegov sosed, znan po nenavadnem vedenju in izpadih. Iran medtem grozi z novimi napadi, če bodo združene države še naprej ciljale njihove tankerje. Na vsak napad bomo odgovorili z močnim napadom na ameriško oporišče ali ladjo, je sporočil režim. Ob tem so težave obljubili tudi ladjam držav, ki upoštevajo ameriške sankcije proti njemu. Gre za odziv na ameriško onesposobitev dveh iranskih tankerjev v petek. Prekinitev ognja z 8. aprila sicer še velja, pogajanja o končanju vojne med stranema pa so praktično zastala. Na dražbo roma zasebno življenje še ene zvezde, tokrat ob stoletnici njenega rojstva predmeti Marilyn Monroe. Pod dražbenim kladivcem bo korespondenca z bivšim možem Arturjem Millerjem, ki razgali njun zakon, in pismo psihiatru pred njeno smrtjo. Največje presenečenje dražbe pa so njeni osebni zapisi iz 1920, ko se je, takrat še kot Norma Jean Mortenson, spraševala o ljubezni, izgubi otroka in smrtnosti. Predmete so doslej varovali njeni tesni prijatelji in njihovi potomci.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Poglejmo prvo, kaj trenutno kaže o termometri. Koper 20 stopinj, Maribor 21, 22 Lendava, potem pa 23 Ptuj, Polzela, Vrhnika, Ljubljana, Brežice, 24 pa Vinica. Prejšnji teden smo uživali sonce in jasnine, zdaj je pred nami poslabšanje, čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Ponedeljek pa bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačen s plohami in nevihtami, ponekod tudi neki jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Pa gremo še na naše ceste. Igor, živjo.
6: Ja, živjo in žal, slaba novica, zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem, pred priključkom Ljubljana vzhod, prometna nesreča. Zaprt vozni pas na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara avtobusa. In pa še zaprta vipavska hitra cesta, H4 v obej smeri med razdrtem in Vipavo do jutri zjutraj do 4, pa zastoj na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del. Srečno, varno in previdno vam želimo še naprej.

Res je, na enki ste ura je 5 minut čez tretjo in danes je nedelja, dan, ko jaz za vas pripravim glasbeno uganko, kjer probamo prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem instrumentalnem intro. Če veste, kateremu komadu pripada tale bobnarski uvod, dejte se pohvaliti in napište na 051 300 300, rabim naslov komada in izvajalca. Če pa ne veste, če še niste čist zihar, vam če 4 hite zvrtim še malenkost daljši del. Prvo pa Taylor Swift in Opel Eye.

0: 11. julija boste lahko tale komad v živo slišali na festivalu Laško pivo in cvete. Ja, Anika Zorjan bo tam nastopala. Drugače pa dober dan, z vami sem Ernest Kramer in jaz sem že večkrat priznal, da o besedilih o komadih nimam pojma. Prepoznam pa komade po inštrumentalnem uvodu. Zdaj jaz sem malo to lažen, zato ker sem bobnar. In zdaj me zanima, če vi prepoznate komad samo po kratkem inštrumentalnem izseku. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale bobnarski intro. Če je pretežko, vam zavrtim še en isek na bas kitaro zaigran. Nič 5-1-300-300, rabam izvajalca, naslov komada, če ste ta pravi eksperti, dodejte še letnico izida in če ga danes uganemo, ga tudi zavrtimo.
1: Ernest Kramer na Radio 1.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Šparate treba.
5: Ja, seveda.
6: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
8: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
9: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: James Arthur in Impossible. Kmalu pa nadaljujemo s temle komadom. Shakira in Waka Waka, tale komad ven zavrtim zaradi enega prav posebnega razloga. Čez minutko vse razložimo. Stante z mano. Kar se tiče vremena, dan se bo od zahoda postopoma pooblačilo, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha, jutro pa bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod pa tudi nekaj malega jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Igor, ti imaš prve informacije z cest, kako kakšne stane?
3: Zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencam pred priključkom Ljubljana vzhod, prometna nesreča. Zaprt ostaja vozni pas primorske avtoceste A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvara avtobusa, pa nekaj zastoja na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Grosuplje vzhod zaradi del. In še tole zaradi prireditve, torej teka Wings for Life, so danes enourne zapore, do 18 ure bo se skupaj potekalo, relacija pa je Ljubljana, Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, potem pa prek Smednika do Ljubljane, do Dunajske ceste. Tako da previdno, strpno in upoštevajte prometno signalizacijo oziroma redarje, ki so tam. Srečno in varno na vaši poti.
0: Srečno. Čau, Enkina družba, res je, Herne sem z vami in a veste, da bomo čez par dni, 14. maja, premierno slišali celotno himno letošnjega prvenstva v nogometu. In ta komad poje pevka, ki je res izkušena v teh hitih. To je Shakira. Čez štir hite se spomnimo, katere komade je že pela in zavrtimo kakšno sekundo čista novega komada. Še prej pa leto 2010 in Waka Waka.

0: Esacinen dan se začne svetovno prvenstvo v nogometu. Ker smo tik pred začetkom, smo dobili tudi himno letošnjega svetovnega prvenstva, ki jo je posnela pevka, ki je res izkušena v temo. Shakira je leta 2006 posnela komad Hips Don't Lie, ki je bil himna takratnega prvenstva. Jaz sem imel ta komad na tistem telefonu s tipkami, zvočnik je na polno hreščal, ampak vsi smo uživali v tem komadu, ki smo ga poslušali. Potem je prišlo leto 2010 in tale Shakirin komad. Dare oziroma La La La, ta komad sicer ni bil himna, je pa bil promocijski komad in pa pesem ob zaključku prvenstva. In zdaj, 12 let kasneje, ta čast spet pripada Shakiri, uradno bomo 14. maja dobili celo himno svetovnega prvenstva, en delček pa lahko zdaj slišimo. Komad z naslovom Day Day, cel ga bomo slišali v četrtek, takrat je namreč uradna predstavitev komada.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
3: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, tudi ko so tukaj končali.
4: Yeah.
3: Ivan je spet šef vlade,
4: yeah.
3: Maučer še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je yeah. O Boško tudi nisem slišal nic slabega.
4: Ne vem.
3: Ne vem pa, kako je s Hildo, ali je podpisala za Delamaris.
4: Pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe.
3: Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnika ste zmrznu.
5: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
3: Kažem klivec.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
2: Radio 1 Portorož.
7: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Tabu iz tole in poljubljena, uživo jih lahko slište 23. maja v Ormožu na Enki, pa če ostanete še par minut, slište tale komad. Kamila Kabeo in Senjorita, prvo pa pogledamo, kaj je novega na cestah, na nebu in po svetu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je točno 4, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Izrael je iz države izgnal dva aktivista iz humanitarne flotilje. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalu izpustili na Kreto. Dva aktivista pa so odpeljali in do danes zjutraj držali v priporu. Po protestu Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja blokade. Zveza potrošnikov pa svetuje previdnost pri uporabi tablet za pomivalne stroje. Zapisali so, da pogosto vsebujejo sestavine, ki onesnažujejo okolje, dražijo kožo in celo vplivajo na hormone. Mnoge ne služijo čiščenju, temveč zgolj vonju ali izgledu in se ne razgradijo popolnoma ob čiščenju. Težava ni v količini v posamični tableti, ampak v ponavljajoči uporabi. Zato svetujejo nakup le tistih brez barvil in dišav ter z zanesljivim okoljskim certifikatom. Na Bledu pa so odmevale harmonike. Več kot 400 harmonikarjev se je namreč danes zbralo na že tradicionalni prireditvi harmonike ob Blejskem jezeru. Opoldne so sodružno zaigrali Otoček sredi jezera in na Golici ansambla Osenik ter Slakovega čebelarja. Ob dveh pa je okoli jezera krenila še povorka. Osrednji dogodek meseca harmonike bo sicer 17. maja ob Velenjskem jezeru, ko bodo harmonikari skušali podreti Guinnessov rekord v skupinskem igranju harmonike.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Preletimo temperaturo ob 4, Logatec 19, Koper 20, Maribor 21, 22, Veržej, Ljubljana 23, Metlika, Prebold pa 24 stopinj. Ja, pred nami žal poslabšan, čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutro pa na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod pa bo tudi nekaj malega jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Gremo še na ceste, Igor, živjo.
6: Ja, živjo. Na Dolenjski avtocesti A2, če se peljete proti Novemu mestu, previdno pri Višnji gori je predmet na vozišču, tako da ne pride do kakšnega naleta. Zaprto staja vozni pas Primorske avtoceste A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, tam je pokvarjen avtobus. Zaprta je Vipavska hitra cesta H4 v obe smeri med Razdrtem in Vipavo do jutri zjutraj. Srečno in varno na poti.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Eno lepo nedeljo vsem skupaj, upam, da uživate in da imate možgane danes čist nov. Se pa bomo zdaj le malo aktivirali z eno glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale kratek inštrumentalni intro. 051-300-300, rabom ime benda, naslov komada, pa dejmo probati ugan še letenco, če vam ni pretežko. Če štiri hite vam zavrtim še bolj prepoznaven del, pred tem pa Kamila Kabejo in Senjorita.

Bon Jovi, Living on a Prayer, na Radio 1, z vami sem Ernest Kramer in draga družba, če ste iz Kranja ali pa živite bliz ali pa imate samo radi parni valjak, imam eno informacijo za vas. Parni valjak bo 19. junija nastopil v letnem gledališču v Kranju in ta bend je žal izgubil izjemnega pevca Akija, ampak odločili so se nadaljevati glasbeno pot in se združili z izjemnim Igorjem. Daj, 19. junija jih slišmo v Kranju, zdaj pa na enki parni valjak in komad, ki smo ga včas zavrteli na sobotnih žurkah, kaj je ura odbila polnoč. Prokleta nedelja!

0: 5 zaporednih SMS-ov sem dobil, jih preberem. Radio 1, vprašaj. Mava glasbeno željo. Potem nasleden, Zmeljkov bit. Potem še enkrat bit in na koncu hvala. Evo, upam, da ste uživali v komadu, drugač pa dobrodošli na Enki. Ernest, sem z vami in zanima me, a ste tisti tip človeka, ki komade prepozna po kratkem instrumentalnem intru, mogoče celo samo po bobnarskem uvodu, ali jih bolj prepoznate po besedilu. No, kako vam to gre, bomo zdaj kar preverili, iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Vid, kaj praviš, kateri komad je tole?
1: Po bobnih bi tole lahko bil Ozzy Osbourne in Crazy Train.
0: Tale komad. Ja, žal ne bo ta prav odgovor, ampak nič hudega, vam pa zavrtim še en del, mogoče bo malenkost lažje prepoznati. Če imaš ti ta prav odgovor, rab naslov komada in izvajalca, te pošlj mi ga na 051-300-300 za stonje.
2: Ernest Kramar na Radio 1. Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Od nekdaj so pice v Ljubljani slovele, ali boljše od katrce, bilo ni nobene. Nobene brbončica, bolj zaželene.
6: Odpiramo letni vrt, vabljeni v katrco v Rožno dolino. Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
4: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Okna in vrata IM.
8: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
7: In cene dostopne.
8: Ker strokovno svetujejo.
7: In poskrbijo za montažo.
8: IM. Okna, vrata in senčila.
9: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
11: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
12: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
13: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
14: Hala Tivoli, 19. oktober.
13: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
15: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
13: Vstopnice na eventim.si.
16: Uživaj v vikendu z več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Imagine Dragons in Natural je tole Stena Enkič. Čez par minut pa slišmo francoskega DJ-ja. Slišmo Davida Geto v komadu Gone, Gone, Gone. Še prej pa poglejmo, da mo, če bo jutr dež in kje se skriva kakšen radar.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Kar se vremena tiče, pravijo, da se bo čez dan povsod po oblačilo, zvečer lahko nastane tudi kakšna ploha. Nov delovni teden pa bomo na zahodu in deloma v srednjih krajih štartali večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod bo tudi nek jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj. Noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne pa se bo postopoma zjasnilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: jutri.
1: Igor, kako se kaj vozimo na tole nedeljo?
2: Lepo zdrav, trenutno kar dobro, brez večjih posebnosti, seveda pa je določena omejitev oziroma so zapore zaradi prireditve Wings for Life. Do 18. bo temu tako na relaciji Ljubljana, Šentjakob, Domžale, Kamnik, Moste, Vodice, Brnik, Smednik in Ljubljana, Dunajska cesta. Previdno in strpno za volan.
1: Dobar dan, ste na enki, smo 10. maja in mi že odštevamo in se pripravljamo na deželo junakov. In jutri pride v Denis Audi Show Cene Prevcka, stopa v čevlje Mihe Deželaka. In zvedeli bomo tole.
3: Pa še nekaj bomo naredili, v ponedeljek bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot.
1: Ja, zvedeli bomo začetek, datum začetka, govorili pa bomo tudi o nevidnih junakih. Kdo so to? To pa pogledamo čez 4 hite. Prvo pa David Geta in Gon, Gon, Gon.

0: Alex Warren je tole, Stena in ki upam, da uživate tole nedeljo, Ernest sem z vami in draga družba, jutri pride v Denis Avdić, en prav poseben gost, Cene Prevc. On stopa v čevlje drželaka junaka in jutri bomo zvedeli odgovor na tole.
1: Pa še nekaj bomo naredili, v ponedeljek bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot.
0: Zvedeli bomo datum začetka držele junaku, govorili pa bomo tudi o nevidnih junakih. Kdo so to? Nemo kar poslušati.
1: Zdaj, kaj pomeni neviden? Pomeni to, da gre za junake, ki junaška dela opravljajo brez fanfar in odličij. Enostavno to preprosto so. Gasilci, ki brez vprašanja grejo v akcijo, ko zazvoni alarm. Učiteljica, ki se potrudi za vsakega otroka v razredu. Prodajalka, ki je prijazna tudi, ko nekdo ni. V bistvu s Cenetom ne bomo toliko iskali junakov. Namen je, da pokažemo, da so že tukaj, med nami, vsak dan. Včasih pozabimo.
2: Ja, pozabimo na to, kaj pomeni živeti v deželi junakov.
1: Tako. Pa še nekaj bomo naredili. V ponedeljek bo Cene z nami. Uradno bomo zacahnili datum, kdaj se bo odpravil na pot. Kmalu zatem tudi traso, da se bomo vsi junaki lažje pripravili, kje in kdaj bomo leto skupaj speljali deželo junakov. Torej, ne zamudite Ceneta v ponedeljek. Spremljate lahko tudi na Radio 1 TV. Kar bi res bilo...

0: Res, res ne bi bilo prav, da letos se mi zdi, da ne odpeljemo vsaj toliko otrok na morje kot lani.
1: Se bom,
2: ja,
1: absolutno.
2: Še več bi jih.
0: Ker to pa bi bila največja
3: napaka. Jutri ne zamudite Denisa Avdićova in obiska Ceneta Prevca.
4: Ernest Kramar
5: na Radio 1.
4: Ta teden v zjutranji kroniki.
6: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, tudi ko so tukaj končali.
7: Yeah.
6: Ivan je spet šef vlade,
7: yeah.
6: Maučar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nad slavga. Ne?
7: Ja, ne vem.
6: Ne vem pa, kako je s Hildo, a je podpisala za Delamaris.
7: Pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe. Ne?
6: Yeah. Dajte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter. Jasno.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnika ste zmrznu.
8: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
6: Kaj sem klivec?
9: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
5: Radio 1 Portorož.
10: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
11: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
12: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
13: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
14: Kaj? Samo 15 dni?
15: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
14: To pa je ekspres.
15: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
14: Obišči spial.si.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift s komadom Blank Space in ura je 5 za 5, rabimo en mal bolj energičen komad. Komad One Day čez par minut, če ostanete na enki.
2: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
3: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
1: Ura je 5 in čas je za novice.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Veliki nogometni derbi med Mariborom in Olimpijo je včeraj znova prekinila pirotehnika. Tekmo v Ljudskem vrtu si je ogledalo okoli 7000 navijačev, med njimi okoli 300 Green Dragonsov in 450 Viol. Iz njihove tribune je v prvem polčasu na igrišče priletela večja količina pirotehnike in prekinila tekmo za pol ure. V drugem polčasu se je baraža ponovila, eno pirotehnično sredstvo pa je v glavo zadelo vratarja Olimpije, ki je obležal. Derbi so takrat dokončno odpovedali, burno dogajanje pa se je nadaljevalo še pred stadionom. Ob obali Tenerifa pa je v teku evakuacija okoli 150 potnikov iz križarke z izbruhom hantavirusa. Za okužbo sta umrla dva na krovu in eden, ki je ladjo zapustil še preden so uvedli karanteno. Čeprav od takrat novih okužb niso zabeležili, potnike trenutno v majhnih skupinah vozijo na kopno s čolni, od tam pa z avtobusi na letališče. Od tam se bodo s posebnimi leti vrnili v domovine, kjer jih čaka karantena. Po besedah pristojnih operacija poteka brez težav. Prvi potniki so že poleteli domov, zadnji pa bo Tenerife zapustil jutri. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spremenijo v torek. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale. Bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so ta teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen.
6: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Trenutno termometri kažejo odkole Kozina 19, Jesenice okroglih 20, Solkan 21, Maribor 23, stopin 24, Celje 25, pa Metlika. Prejšnji teden smo uživali sonco in jasnini, zdaj pa je pred nami žal poslabšanje, čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo, možno je tudi kakšna ploha. Ponedeljek pa bo na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačen s plohami in nevihtami, ponekod bomo imeli tudi neki jasnine. Najniže jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopin.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Igor, kakšne so razmere na cestah?
8: Ja, lep pozdrav. Dobra novica je, da je vipavska hitra cesta H4 v obe smeri znova odprta med Razdrtim in Vipavo. Pa še en radar opaže na štajerski avtocesti A1 pri priključku Celje vzhod smer Ljubljana. Srečno in varno pot.

0: Res je, na enki ste dober dan in dobrodošli, in ker je danes nedelja, imam jaz za vas eno glasbeno uganko. Zanima me, a vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem uvodu. Prej sem klical Vida, ki je rekel, da je to komad Crazy Train, žal je to nepravilen odgovor, če pa imate Vita prav odgovor, dajte se pohvaliti in ga pošljite na 051 300 300. Rabim naslov komada in izvajalca. Če 4 hite vam zavrtim še kitarski del, jaz mislim, da boste takoj prepoznali. Še prej pa komad One Day.
1: One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: Luka Sešek in Nipke, največja napaka, ste na Radio 1, z vami sem Ernest Kramer in zdaj vam zavrtim pevca, ki bi lahko četrt stoletja nazaj postal frontman legendarnih Queenov. Robbie Williams so Queeni leta 2000 hoteli imeti za pevca v bendu in tole je bil njegov odziv.
1: I have suffered with incredibly low self-esteem and I just thought I'd save them the audacity of me trying to step on a stage and be in the same echelon as Freddie Mercury.
0: Robbie je povedal, da je bil nesamozavesten in da si ni upal stopati v čevlje Freda Mercurya, da ga je bilo enostavno preveč strah. Ampak evo, je pa zato uspešen solo artist Robbie Williams, skoraj pevc Queenov, sigurno pa zdaj le na enki s komadom Love My Life. Uživite.

0: Kygo in Ava Max, komando bo Terry, tole na enker, da sem z vami, ura je 18 čez peto in čas je za nedeljsko glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale bobnarski intro. Opa, tole niso bili bobni, ampak bas, kitara. Nič 5-1-300-300, rab naslov komada in izvajalca. Zdaj, če ste pravi eksperti, dodejte še letnico izida. Če pa vam tale bas, kitara ni bila najbolj znana, sem vam pripravil še en kitarski izsek. Dobro, poslušajte. Jaz mislim, da bi tole zdaj mogel iti. Nič 5-1-300-300, rab naslov komada in izvajalca.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Pa odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
9: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
10: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Elpis s komadom Lost on You ste na enki in če ste zdaj na poti ali pa doma, pa se vam lušta kakšen komad, ki ga ne spravite iz glave, napište ga na 051 300 300, pa ga skup zavrtimo. Tatjana bi rada slišala Luisa Capaldija, slišimo ga čez par minut, prvo pa preletimo vreme in promet. In kar se vremena tiče, dan se bo od zahoda postopoma pooblačilo, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutr pa na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod tudi neki malo jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22. V noči na torek in v torek do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami, popoldne pa se bo postopoma začelo malo jasniti.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Igor, imamo kakšne težave na naših cestah?
3: Niti ne. Vipavska hitra cesta, kar je dobra novica, H4 pa je v obe smeri znova odprta med Razdrtim in Vipavo. In pa še en radar ste sporočili na štajerski avtocesti A1 pri priključku Celje vzhod je smer Ljubljana. Srečno, varno in previdno še naprej.
0: Draga družba Ernest, z vami na Enki. Dobar dan, nedelja je. In če ste kdaj čez vikend brez idej, kaj bi delali, na radio1.si imate zbrane vse dogodke, ki se dogajajo blizu vas, ali pa mogoče malenkost manj blizu vas.
4: Blizu sva, da bolj se že skoraj ne da.
0: Flirte bomo lahko slišali kmal, kdaj in kje, to pa pogledamo po štirih komadih. Še prej pa, Luis Capaldi in Before You Go. I feel

0: Jungle in Chosen Texas, tak na izi nedeljski komad, ste na enki, dobro dan, Erne, sem z vami. In če se vam dan slušta na kakšen koncert, imate srečo, čeprav je nedelja, boste lahko slišali tega pevca. Danes greste lahko na lušen koncert od Gregorja Ravnika, on je zmagovalc Melodij morja in sonca iz leta 2023. Ob 7. zvečer se začne v Ribanci v urbanem centru. Hud pa bo tudi drug vikend, v soboto ima v Cijalu špil tale band. Flirti špila to soboto v Celju v Pišek baru, kjer se bo zgodil žur leta. Ampak flirti ne bodo sami, še tale pevce bo pridružil. Bili resnik in flirti v soboto v Celju. Ej, če pa ste ljubitelji avtomobilov, v soboto in nedeljo bo hud dogodek na celjskem sejmu. Automoto Show, Rok Kostanšek, ti si organizator, a nam lahko razkriješ tri stvari, zakaj se splača pridati na tale event?
1: Ja, seveda. Se pravi, prva stvar, to je največji avtomoto dogodek v Sloveniji, ki se zgodi samo enkrat na let. Druga stvar je, da bomo letos poleg drift showa imeli še kaskaderje, ki bojo s kroslem, pa štirikolesniki izvajali vragolije na skakalencah, pa seveda tudi tretja, bo pa tam razstavljenih kar preko 300 vozil, vse od superšportnih pa do oldtimerjev. Tako da razlogov je res ogromen, za kva se splača prijeti.
0: Evo, sobota in nedelja Automoto Show na celjskem sejmu. Drugač pa sred tedna objavimo vse vikend dogodke na našo spletno stran radio1.si in tam se za vsazga nekaj najde.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
2: Dan teden v zjutranji kroniki.
4: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, a ne? Tudi, ko so tukaj končali.
5: Yeah.
4: Ivan je spet šef vlade, a ne?
5: Yeah.
4: Bavčar še zmeraj v rekreacijski ligi, ba je o Boško tudi nisem slišal nad slavga, a ne?
5: Ja, ne vem.
4: Ne vem pa, kako je s Hildo, a ne? A je podpisala za Delamaris, ali?
5: Ne, ba je zaradi zdravja ni dobila pogodbe, ne?
4: Ja. Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter, a ne? Jasno.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Čučnika ste zmrznu.
6: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
4: Ja sem klivec.
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
3: Radio 1 Portorož.
8: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
9: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
10: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
9: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Kaj? Samo 15 dni?
13: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
12: To pa je ekspres.
13: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
12: Obišči spial.si.

0: Black Eyed Peas je tole, ste na enke, Ernest van krajšam čas. Tale komad je predlagala Alenka s fantom, peleta se po Primorki proti Ljubljani. Srečno na poti vsem, ki ste za volanom. Mi pa gremo naprej s temle komadom. Damjana David in Next Summer in naslednje poletje bo že čez 43 dni, ko mi čakamo. Sicer tale teden vreme glih ne bo poletno, pretežno oblačen nedeljski večer bomo imeli, da stane lahko tudi kakšna ploha. Jutr pa na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, s plohami, nevihtami, ponekod pa tudi neki malo jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 in vse do 22 stopinj. V noči na torek in v torek do poldne bo oblačno s plohami in nevihtami, temperature bodo pa precej niže. Ob 6 pa so takšne Izola 19 stopinj, Ljubljana 20, Slovenjgradec 22, Murska Sobota 23, 24 pa Poljčane.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, so kje kakšne težave na cestah?
2: Ja, žal se je zgodila se je zgodila prometna nesreča na primorski avtocesti A1. Če se peljete proti Ljubljani, sta zaprta počasni in vozni pas pred razcepom Nanos. Promet tako poteka po samo enem pasu in seveda nastajajo tudi zastoji, tako da previdno in varno na poti.
0: Srečno.
1: Enkin Vikend in Ernest Kramar.
0: Res je, na Enki ste uraj točno 6 in ker je danes nedelja, imam jaz za vas eno glasbeno uganko. Po čist kratkem instrumentalnem izseku probamo prepoznati izvajalca in naslov komada. Če veste odgovor, dajte se pohvaliti in ga pošljite na 051 300 300. Če 4 hite zavrtim še en del, še prej pa Damjano David in Next Summer.

0: Glockenbach je tole s komadom Home, ste na enki, z vami sem Ernest Kramer in jaz sem že večkrat priznal, da o besedilih od komadov nimam pojma. Prepoznam pa komade po inštrumentalnem uvodu in vsako nedeljo preverim, kako gre to van. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Če imate ta prav odgovor, dejte mi ga javiti na 051-300-300. Če pa je pretežko, vam zavrtim še eni sek. Dobro, poslušajte. 051-300-300, rabim izvajalca, naslov komada, letnico izida in kad dobim ta prav odgovor, bomo komad tudi zavrteli.
1: Ernest Kramer
2: na Radio 1.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
10: Okna in vrata IM.
11: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
10: In cene dostopne.
11: Ker strokovno svetujejo.
10: In poskrbijo za montažo.
11: IM. Okna, vrata in senčila.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

Žigon je tole, Libar, 051-300-300, pa je danes odprta številka za vaše glasbene želje. Napišite, kje ste in kateri komad bi radi slišali. Marijana si je zaželela pevko, ki je leta 2005 zmagala bitko talentov. A se spomnite, kdo je takrat zmagal? Ja, Nina Pušlar je zmagala in če bi radi Nino Pušlar slišali v živo, 12. junija ima koncert v Medvodah. Zgodbo Medvode, karte so že na eventim.si. Zdaj lepa jo slišimo na Enki s čist novim komadom.

0: Rising, prolušen komad, ste na enki in potem, ko pogledamo vreme in promet, slišimo pevca, ki je dva dni nazaj praznoval 51. rojsten dan. Enrique je dopolnil 51 let, čez par minut ga slišimo na enki, prvo pa preverimo vreme. Zdaj, današnji večer bo oblačen, nastane lahko tudi kakšna ploha, nov delovni teden, pa bomo na zahodu in deloma v srednjih krajih štartali večinoma oblačno, s plohami in nevihtami. Ponekod pa bomo imeli nekaj malega jasnine. Jutranje temperature se bodo gibale od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj. V noči na torek in v torek do poldne pa bo oblačno, s plohami in nevihtami, temperature pa bodo žal precej nižje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, imamo kakšno težavo na cestah?
2: Ja, lep pozdrav in imamo. Na primorski avtocesti A1 sta zaprta počasni in vozni pas pred razcepom Nanos proti Ljubljani. Promet poteka po enem pasu, zastoj je tam. Obvoz sicer možen po regionalni cesti med priključkoma Senožeče in Razdrto. Pa še zaprta cesta Velenje Slovengradec pri Šmartnem pri Slovengradcu, tudi tam je razlog prometna nesreča. Varno in previdno na poti.
0: Res je, ste na enki, dobrodošli, Ernest van Krajšan čas in v petek smo imeli na naši bajti pub quiz.
3: Ena bejba je, ne?
4: Bejba, okej.
3: Okej, ki je tako...
4: Če kikljico prodala, bom za sladko vince dala.
5: Če belica maja.
3: Ne.
0: Dino je razlagal troške pesmi, naša jutrena ekipa pa je morala prepoznati, za katero pesem gre. Če štiri hite poslušamo, je spet zmago, da želak ali kdo drug. Prvo pa muska Enrique Iglesias in duel El Corazón.

0: Izjemen Michael Jackson s komadom Billie Jean. Če še niste gledali novega dokumentarca o Jacksonu, splača se ga iti pogledati. Drugač pa dober dan, Ernest Kramer sem z vami. Danes je nedelja, to je v bistvu dan za počitek, ne da. Petek je pa na naši bajti dan za pub quiz. Vsak petek imajo Denis Aldič šovo pub quiz z Dinom Kapetanovičem in tokrat so tekmovali tako, da je Dino razlagal otroške pesmi, prijatelji pa so mogli prepoznati, za katero pesmico gre.
1: Riga Raja. Ne, okay. Ampak dobiš pa eno točko, ker se mi. Okay. Gremo. Ena bejba je, ne?
2: Bejba, okej.
1: Okay. Okej, okay, ker tako...
3: Če kikljico prodala, bom za sladko vince dala.
2: Če belica
1: ima. Ne. Okay, ne. Čakmo,
4: A
2: niso.
1: Ti si bila že blizu.
4: Otroška pesem. Kjer je otroške pesem? Če kikljico prodala, bom za sladko vince dala bom.
1: Ani možno ja, rite.
4: Kjer je otroške pesem? Sve mi čudo, ne?
1: Čustveno,
4: vrlo. Na Koroškem, da je tako stari. To so otroške pesmi z Koroške. Še kikljico prodala, bom
1: za sladko vince dala.
4: Svaka čas.
1: Skratka, ena bejba, ja? Yeah. Ena bejba je, ki je v dresu od Borussije Dortmund leta okol.
4: Čebelica maja.
1: In, ja,
2: ja. Ja,
1: ja, si rekel že prej, ampak nisem hvala tu pošli.
4: Ti bine še ne maja.

0: musunuz? Aa,
1: deniyor açım.
2: Obnavljate, gradite, utop dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. V top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
3: Jutr ne zamudite Denisa Avdićova, ker pride na obisk Cene Prevci. Jutr vam razkrijemo, kdaj se začne dežela junakov.
4: Ernest Kramar
5: na Radio 1.
6: Dokler muzika štima, je vse prima.
7: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
6: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi. Edino Rolling Stones so očitno izjema.
8: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
5: Pokrovitelj.
9: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
5: Radio 1 Porto

0: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
1: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Poezija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Amy McDonald je tole, ste na Enki in čez par minut slišimo tole izjemno pevko. Share in komad Believe, še prej pa pogledamo vreme in pa stanje na cestah, predvsem stanje na Primorki. Prvo priletimo temperature ob 7 zvečer, Izola 19 stopinj, Vrhnika 20, Novo mesto 21, Metlika 22, Celje 23. Pred nami je že vremensko poslabšanje, posod se bo pooblačilo, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutro pa na zahodu in v srednjih krajih večinoma oblačno vreme s plohami in nevihtami, ponekod pa tudi nekaj jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj. Torek pa oblačen s padavinami in nevihtami in tudi ohladil se bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa gremo še na ceste, Igor. Kakšno je stanje na Primorki?
2: Ja, živjo, lepo zdrav. Tam je še zaprt počasni pas na Primorski, torej avtocesti, to je A1. Proti Ljubljani pred razcepom Nano se je zgodila prometna nesreča. Previdno pa na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pri Vodicah, pešec na cestišču. In to je to, nič 80, 22, 55, če bi še karkoli opazili. Srečno in varno pot.

Čau, Enkina družba, ura je minuto čez sedmo in čas je, da najdemo ta pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Če veste odgovor, dajte ga prosim napisati in poslati na 051-300-300. Vse, kar rabim, je izvajalce, naslov komada, kmalo nekoga pokličem in če mi pove ta pravi odgovor, komad tudi zavrtimo. Še prej pa muzika, Share and Believe.

0: I Just Might, groovy komad od Bruno Marsa, ste na enki. Dobar dan, Ernest Kralj sem z vami in čas je, da najdemo ta prav odgovor na vikend glasbeno uganko. Dan smo iskali, kateremu komadu pripada tale intro. Prvo res hvala vsakmu, ki si vzame čas in pošle SMS Lenard, Urša, Neja in vsi ostali. Hvala vam. Zdaj pa dober dan, kdo je z mano?
1: Anita.
0: Živjo, kje te motam?
1: Nači, bliz doma.
0: Oh, kaj delaš na tole nedeljo?
1: Pa nači, mečkan navedrimo, kaj bi prejle na plohto, drugače pa ok.
0: Edino pravilno, to je, kar je treba delati na nedeljo, a ne da?
1: Tako je, malo počivati.
0: Tako, ampak mi da se pa greva zdaj eno glasbeno uganko. Dej povej, kaj je ta prav odgovor? Kdo je izvajalec, kaj je naslov komada?
1: Jaz mislim, da je mene Skin Bagging You.
0: Koliko od 1 do 10 misliš, da je to ta pravi odgovor?
1: 9 pa pol skoraj.
0: Pa veš, kaj bo Manita mogel reči? Da je ta pravi odgovor, bravo!
1: O, super.
0: Super, za. Ampak Anita, tebe tole šlo čist preveč dobro, čist prelehko, zato te bom jaz vprašal še, kjerega leta je bil izdan tale komad?
1: Vem, da bi na Eurosong, ampak to bil švoh spremljan, tako da je tudi mene 5 let nazaj.
0: Kjera letenca bi bila to pol?
1: 2000, ne. 2020.
0: No, pa dejva še malo dolit, no?
1: 2018.
0: Še malo.
1: 2016.
0: Zdaj pa malo gor.
1: 2017.
0: Pa bravo, to je to. Evo, rekla, da ti je v prvo ratal. Čestitke.
1: Hvala.
0: Dej povej si za, da ga zavrtimo tudi na enki.
1: Ja, itak, vedno.
0: Po pa kar hitro skočimo v leto 2017. Hvala vam vsem za poslane SMS-e. Zdaj pa zasluženo Måneskin in Begin.

0: Alex Warren s komadom Ordinary ste na enki. Čez par minut pa v našo družbo pride Tali Zimon Band, ki ga bomo 9. junija slišali na Dunaju. Linkin Park ima koncerte po celi Evropi in oni imajo že skor 2 leti novo pevko Emily Armstrong. In ona se zna zadret, tako ka se moraš v takmu bendu znat zadret. In takole je sposobna vzdrževati takle skrim več kot 20 sekund. In čez par minut bo te njen hud glas slišal v komadu The Emptiness Machine, če ostanete na enki.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
6: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Po odeje v odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
9: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni, hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni, najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
10: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24,350 €.
11: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Vem, da greš, Joker out, tale komad boste lahko živo slišali 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Takrat Tele Fantje praznujejo 10. obletnico. Po vremenu in prometu, Guetta in When We Were Young, in kar se tiče vremena, oblačen nedeljski večer je pred nami, možna je tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutro pa na zahodu in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ponekod pa tudi neki malo jasnine. Jutranje temperature od 9 do 15, čez dan od 17 do 22 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, imamo težave na naših cestah?
2: Ja, samo ena, bolj ali manj zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred razcepom Nano zaradi prometne nesreče. Sicer zaradi del poteka promet po eni polici štajerske avtoceste A1 v Besmeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Zaprt je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Če se pelete proti Mariboru, je tam zamuda do 15 minut. To je to, srečno in varno pot.
0: Srečno. Čau, Enkina družba, Ernest sem z vami in a veste, da bomo čez par dni 14. maja slišali celo himno letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu, ki jo prepeva Shakira. Že čez 4 hite se spomnimo, katere nogometne himne je že odpela, kar nekaj je, in pa zavrtimo kakšno sekundo čisto novega komada. Še prej pa David Guetta in When We Were Young.

Niko Santos se tole s komadom All Time High. Ernest, z vami smo 10. maja in čez en mesec in en dan se začne svetovno prvenstvo v nogometu. In dobili smo tudi en kratek izsek letošnje himne svetovnega prvenstva, ki jo je posnela pevka, ki je res izkušena v temu. Shakira je že leta 2006 posnela komad Hips Don't Lie, ki je bil himna takratnega prvenstva. Jaz sem imel ta komad na tistmu telefonu s tipkami, zvočnega.

0: Nek je hreščal na polno, ampak vsi smo uživali v komadu, ki smo ga poslušali. Potem pa je prišlo leto 2010 in tale Shakirin komad. Waka Waka, This Time For Africa, vsi smo ga oboževali in prepevali. In potem 4 leta kasneje, leto 2014. Dare oziroma La La La. Ta komad sicer ni bil himna, je pa bil tak promocijski komad in pa pesem ob zaključku prvenstva. In zdaj, 12 let kasneje, ta čast spet pripada Shakiri. Uradno bomo 14. maja dobili celo himno svetovnega prvenstva, en delček pa lahko že zdale slišmo. Komad za slavn Day Day, cel ga bomo slišali v četrtek, takrat je uradna predstavitev komada.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
3: Od kdaj pa to?
2: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
4: Muzika! Dej ne glas.
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
5: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
2: Radio 1 Portorož.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
7: Ste pripravljeni na nove izzive in odkritja? Vabimo vas na 31. tedne vseživljenjskega učenja. Do 14. junija brezplačno obiščite različne aktivnosti. Od plesa in športa do kulture in ustvarjanja. Odkrijte svoj talent z Ljudsko univerzo Koper. Več na luminuskoper.si.
8: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
9: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
8: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
10: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
11: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
12: Kaj? Samo 15 dni?
13: Ja, v podjetju Spial ti kupljena okna ali vrata zmontirajo v roku 15 dni od nakupa.
12: To pa je ekspres!
13: Spial. Ekspres montaža, top kakovost.
14: Obišči spial.si.

0: Ko vsi umirijo tempo.
1: Midva šele začneva.
2: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
3: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
7: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
6: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si. Radio 1 Portorož.
2: V Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. maja vas ob 17. uri pričakujeta kulinarični in vinski dogodek Calici di Gusto z 12 vinarji, prigrizki, ki jih je ustvaril znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite!
0: Več informacij na palmanovadesignervillage.com. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Pozdravje v to samo. Povložke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Radio 1 Portorož.
5: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora. 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Jutranji kroniki.
1: Sem pa vesel, ko vidim svoje bivše igralce, da jim uspeva karijera tudi na uni stran žice, tudi ko so tukaj končali.
2: Yeah.
1: Ivan je spet šef vlade, Bavčar še zmeraj v rekreacijski ligi, pa je o Boško tudi nisem slišal nič slabega.
2: Ne vem.
1: Ne vem pa, kako je s Hildo, a je podpisala za Delamaris.
2: Pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe.
1: Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter, jasno.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo.
1: Kot tudi nisem slišal nič slabega.
2: Ne vem.
1: Ne vem pa, kako je s Hildo. A je podpisala za Delamaris.
2: Pa je zaradi zdravja, ni dobila pogodbe.
1: Glejte, mi smo veseli vsazga in vsem so naša vrata široko odprta. Na noter, jasno.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja.